0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в момента

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе когато ти е удобно.

0: Чикън и мама, татко и аз. Спешен случай, като тези мама, татко и аз включват майката, бащата на графа и самия граф. Добро утро, съкровища в 7:04. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветствам ви във вторник. Добро утро и на Боги.
1: Добро утро и на Симо. Добро утро на всички вас, които вече се събуждате. Даже вече сте станали. Браво! Преодолели сте притеглянето към възглавницата, защото това е много специфичен такъв физичен закон.
0: Да.
1: Значи земното притегляне въжи с двойна сила, когато под главата имаш възглавница.
0: Да, да.
1: Тогава притеглянето става по-голямо.
0: Да, а ако си пил предишната вечер, става тройно, дори четворно.
1: Да. Абсолютно верно. Това са такива нови физични закони, които добре ги знаем на практика и просто трябва да удвоим силата и енергията, с които да се изправим.
0: А рано сутринта е добре от физическите закони да се прехвърлим към физическото. Една ведрина, една физзарядка, както пожелаете. Но аз специално съм много тонизиран, когато си направя съответния наръч упражнения.
1: Покажи.
0: Готово.
1: Така. Маха слушалките. Какво правиш? Изправя, стоеш, завърта главата във всички посоки. Така.
2: По пет в посок.
1: Добре. Показва ми със знаци. Рамената. Добре. Ама много си добър.
2: Кръста.
1: Кръгчета с кръста, ръце на талията и в двете посоки по пет завъртания. Така. Ръцете в страни с наклон в ляво и в дясно по пет. Много добре. Пак завъртане от кръста в двете страни. По пет в посока.
2: Клекове.
1: Клекове. Кляка в студиото. Добре. Много добре.
2: Лицеви.
1: И лицеви. Тя ги прави всичките, няма нужда.
0: Не ги прави Симеон всичките, правя ги аз всичките.
1: Симеон прави част от тях.
0: Да, с много малка част от тях. Лицевите ги правя в туалетната, докато ми се пълни казанчето и си пускам...
1: кафето.
0: Да.
1: Ето. Фантастичен. Той е просто, думи нямам, аз много съм така впечатлена. Ако направите сета, който прави Симо, да, гарантираме бодро, свежо и динамично утро.
0: Добро утро от сета и сита, защото Богдана, Богдан сита, сита. Ето ти. Да, добро утро, съкровища от Стартер. След ведрината вече света изглежда по съвсем друг начин.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, за да е влюбен този свят на Камелия Тодорова. 7:09 е добро утро от Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
3: Днес времето ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб, а максималните температури между 21 и 26 градуса, в района на София около 23, 25 в Благоевград и Пловдив, 24 в Плевен и Търново, 26 градуса днес в Русе, край морето 23 във Варна, 21 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
5: Ние сме брати Аргирови.
6: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: Бъг радио, само българска музика. Здравейте след братята и Тони Димитрова и май още сме си същите. Здравейте в 7.13. Това е сутрешното шоу Стартер. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5. Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: Днешния топ 5 ще открием 5 начина да разбереш, че човека, който си видял в книжарницата, не е на своето място и той въобще не чете книги. Номер 1.
3: По-точно, не че не чете книги,
0: да,
3: а че...
0: Абе, не чете, бе, айде, номер 1.
3: Не е влязъл в книжарницата, за да купува книги.
0: Добре, айде, номер 1.
3: Защото това, което съм измислила, това значи.
0: Добре, номер 1.
3: Разглежда.
0: Така.
3: Е, там, значи, по стълбичките нагоре на втория етаж.
0: Да.
3: На края на рафта.
0: Е, там е еротиката.
3: Да.
0: Така.
3: Ти откъде знаеш?
0: Всяка
3: друг път. Отишъл е там при така. Еротичните книги.
0: Така.
3: Разглежда ги.
0: Да, така.
3: Тихо.
0: Да.
3: Спри дихание на всяка страница. А в книгите няма много текст там. Там има само картинки. Тази, която е взел.
0: Да. А след 5-6 минути преди хранението е по-очестено. Както и да е, днешният топ 5-5 начина да разбереш, че човека, който си видял в книжарницата, не чете книги номер 2. Пита дали нямат нещо за Холокоста, ама да бъде по-лекичко, да не е много тъжно. 5-те начина да разбереш, че човекът, който си видял в книжарницата, не чете книги. Номер 3. Пита къде да види тези мултифункционални уреди, които могат да пасират тиква, месо и ядки.
3: Казват му, че нямат подобен продукт. Тук се продават само книги. Само книги.
0: Да бе, защото ми казаха, че е много ефективно и че може да си правиш фрешове вкъщи. И аз да питам, нали, не нещо друго.
3: Да, разбирам ви, но ние не продаваме такива неща. Тук се продават книги.
0: Да бе, то си има книжка на български, всичко си е нормално. Казва, че може да прави сок от моркови, може да прави от цвекло, защото това са
3: Ма-ме. Нямаме такива неща. Това е книжарница. Тук се продават само книги.
0: Добре бе, добре. А да имате храна за рибки?
3: Значи имаме една книга виждаме... как да убием по-бързо този дето.
0: Не, не там виждаме една рибка на... се вижда...
3: Номер 4.
0: От 5-те начина да разбереш, че човека, който си видял в книжарницата, не чете книги, виждаш го чрез шапка на Атака и тениска слика на Бареков и надпис 1 милион нови работни места.
3: Ясно.
0: Откриваме 5-те начина да разбереш, че човекът, който си видял в книжарницата, не чете книги. Номер 5.
3: Чуваш следния диалог.
0: Търся нещо ново на Чарлз Дикенс.
3: Ма той не е пускал нищо в последните 200 години ново.
0: Е, не, сега новата, дето е, гледах я, Опра Уинфрия.
3: Да, Повест за два града, имаме я.
0: Да, добре, дайте ми и нея. А да имате и нещо, дето мога да накара момичета така да спят с мене, като го прочета, нали, ако така.
3: Ами да, може... имаме нещо подобно, да.
0: Ма дебела ли е много или мога да...
3: Кое е момичето, което не, искате?
0: Не, книгата. Е
3: книга. Аха. Дебела книга за тънки момичета. Ами имаме, да. Първо сударите по главата с нея. И след това всяко момиче излиза много тънко.
0: Знаете ли какво? Ако прочета тази книга, няма да искам вие да скочите в моето легло. Защо сте толкова заедлива?
3: Аз не мога да скачам. Аз му виж как мога да ходя. Ако скоча...
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Добро утро, след отвори ми песен на Кукери. В 7 часа и 21 минути. Нема 3, нема 6, както казва баща ми.
1: От 15 октомври, да ви припомним, да, започва фантастичния фестивал Сине Либри, да, на който БГ Радио е така истински медиен партньор. Да. Много ги подкрепяме, защото наистина фестивал е прекрасен, подават си ръка литературата и киното и произведения, създадени първо като филми или първо като книги, документални филми за писатели, поети и така нататък. Фантастична програма. Можете да погледнете на техния сайт. 75 филмови заглавия обхващат тази година фестивала и 40 специални събития. Ако искате да бъдете в публиката с любим човек, ние подаряваме двойна покана за откриването на Сине Либри тази година и премиерата на филма Мастило. Какво трябва да направите? Да последвате БГ Радио във Фейсбук и Инстаграм, да тагнете приятел с когото искате да отидете и печелившите ще обявим днес след 5 следобед. Не пропускайте да го направите, имате още не много време.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Търсите градинска сауна? Запомнете! СПА Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
8: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
10: Припяваш на испански?
11: Обичаш испански сериали?
10: А кога ще започнеш и да говориш езика?
11: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
10: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
11: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорби. Флорбимет.
16: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Днес времето ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб, а максималните температури между 21 и 26 градуса, в района на София около 23, 25 в Благоевград и Пловдив, 24 в Плевен и Търново, 26 градуса днес в Русе, край морето 23 във Варна, 21 в Бургас.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте, след боси времена на Орлин Горанов. Тази песен все повече ми харесва. Защото хората го свързват Орлин Горанов с
1: Незаспивай.
0: Да, светът е за двама, да. Обаче той има толкова джази песни като тази.
1: Много сладка. И мен ме връща назад във времето, което е толкова приятно да се върнеш в детските години с песен. Наистина прекрасна.
0: Добро утро, 7:35.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след непознати улици на Мери Бойс Бенд. 743, това е стартер.
1: За пътищата.
0: Пътищата за страната са проходими. Дойде времето, в което рано сутринта вече имаме и температури около нулата. Тази сутрин, например, Видинско, там Пловдив, дори Ямбол, температурите бяха 0,1 градуса. С две думи казано, време е да мислим за подмяна на гумите с зимни. Така че чудесна възможност да го направим малко по-рано и да избягам от опашките. Просто е така един приятелски съвет от Чичо и Симо. Иначе до четвъртък между 8.30 и 18 по етапно се ограничава влизането в аварийната лента посока Варна на два участъка от Хемус при 13 и 14 км. Така че там имаме време на пътна организация. На някои места и на траки има време на пътна организация във връзка с слагане на маркировка, полагане на маркировка, чистене в страни от пътя или пък нещо, рязане на уклони, дървета там в страни от пътя за повече видимост и за по-добра видимост. Също така се работи, доколкото разбирам от новините, по-интензивно по пътя Ботевград Мездра, който живот и здраве в рамките на следващите до година би трябвало да бъде въведен изцяло в експлоатация. Работи се и по участъци от Хемус, работи се и по обхода на Кресна. Карите разумно, от нас лек път.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
11: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
10: Да, спомням си лилавото шише.
11: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
10: А, той за това се ползва толкова години.
11: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
13: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
14: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
15: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електричество електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Vago – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
16: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Vago промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
17: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
18: Еха, смятай!
17: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
18: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
17: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
18: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
17: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
18: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
17: Довери се.
19: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
20: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
21: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Луди жаби на Джан Гозе. 7 часа и 52 минути е като прелюдия беше тази песен към детската, която започва ей сега.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Овен. Днес не е от най-лесните ви дни. Телец. Не забравяте ли, че всеки миг има своята красота, която пропускате заради една неясна цел? Близнаци. Няма да можете да останете и за секунда сами. Рак. Днес работата ще ви спори. Вечерта може да очаквате и романтична изненада. Лъв. Вършете

0: прецизно работата си, защото не сте застраховани от грешки. Дева. Противниците ви знаят вашите слаби места. Пазете се повече.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
0: Тази седмица с мен Маргарита Хранова. Везни. Потърсете нещо разведряващо и се радвайте повече на простичките неща. Скорпион. Контактите ви с висшестоящите хора в службата няма да са особено лесни. Стрелец. Опитайте се да приемете другата гледна точка. Козирог. Днес е хубав ден за практични дейности. Водолей. Днес ще ви е по-лесно да се концентрирате и да следвате целите си. Риби. Не правете услуги на всеки срещнат. Скоро всички ще ви се качат на главата.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
0: Тази седмица с мен Маргарита Хранова.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и идваш към мен на графа. Сега продължаваме с новините в 8, а след това имаме и гости. Днес Маргарита Хранова ще бъде наш гост в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Продължава разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдивската университетска болница Свети Георги. По информация на Нова, сред задържаните 10 души е и началника на клиниката по ревматология. Иззети са множество документи, действията на разследващите са обхванали и клиниката по нефрология. Според източници на телевизията, предполагаемата схема е действала около 4 години, а щетите за Националната здравноосигурителна каса са близо 4 милиона евро. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера от окръжната прокуратура в Пловдив съобщиха, че разследват организирана престъпна група и че при акцията са претърсени 2 клиники и 2 медицински центъра в Пловдив и Карлово. Днес ще бъдат избрани на случаен принцип машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие преди изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Теглянето ще бъде публично в присъствието на представители на ЦИК, институциите по стандартизация и метрология, партии и инициативни комитети. София днес се открива Интердрон Експо 2026, организирано от Асоциацията на българската авиационна индустрия. Изложението събира производители, технологични компании, държавни институции и изследователски организации от България и чужбина. Паралелно днес и утре ще се проведе и експертен форум за дронове, отбрана и бъдещето на въздушната мобилност. Около 650 дрона са се насочили към московския регион между 20 часа и 30 минути с нощи и 5 часа тази сутрин. Това съобщи кмета на Москва Сергей Собянин. По думите му, голяма част са били свалени или заглушени от руската противовъздушна отбрана на по-голямо разстояние от столицата, а 105 дрона са унищожени непосредствено преди Москва. Руската агенция ТАСС определя атаката като една от най-мащабните срещу руската столица през последните 2 години. Междувременно броя на жертвите при руските удари срещу Харков нарасна до 5 души и ранените са 30. Местните власти съобщиха, че при атаката миналата нощ са нанесени щети на жилищни сгради и складове в Харков, който е втория по големина украински град. Към 6 часа тази сутрин интензивен е трафика на гранично-контролно-пропусквателния пункт Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия движението е нормално. На границите с Румъния и Гърция се преминава нормално през всички гранични преходи.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
2: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: то ти е удобно.
1: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Маргарита Хранова, дами и господа. Марги, много ми е приятно да те видя. Не сме се виждали от един конкурс, който бях осма резерва на мегазвездата Наско, но пък за сметка на това ти спечели този конкурс. Но ще се върнем след малко на него.
2: Добре.
1: Три песни, с които да започнем, най-напред добре дошла.
2: Благодаря, много ми е приятно. Наистина отдавна не съм гостувала тук.
1: Да,
2: на радио.
1: Да.
2: Особено при теб.
1: Са се посъбрали. Кажи сега, отпечатък някой и ти си друг. Това е част от най-актуалното ти творчество. С коя песен да започнем, какви са посланията и какво ще ни кажеш за песните извън това, че ги чуем?
2: Да, отпечатък, първата, за която ти сподели, това е една песен, която написа Биляна Ангелова Чукоева по музика. Текст е на Александър Пергелов, един много хубав текст, поезия бих казала, и аранжимента на Алекс Нушев. С тази песен, тази година на Мелодията на водата в Хисаря кандидатствахме, но тя малко не е достигна, за да бъде наградена, за съжаление, но песента е изключително красива, много емоционална, точно мой тип песен, която обичам да разгъна, да кажа всичко от себе си, да дам
1: шлагерна,
2: цялата си емоция.
1: Спокойна и същевременно песен, която знаеш какво да очакваш, същевременно баладична и
2: изключително красива балада, да. И за това лично аз много-много си я харесвам. Биляна изобщо пише много интересно. Аз на Биляна Ангелова имам доста песни. Имам Сън, По пътя и още други, които не знам, може би вашите слушатели ги знаят. Така че аз с нея работя, дори и другата песен, която ще ти представя след малко, също е нейна.
1: Представя ми я.
2: Да, представям ли. Тя е Ти си друг, се казва песента. Отдавна чака тази песен да стане готова. Ние бяхме съществили. Всъщност, тя е написала още 2006 година, нещо такова, отдавна. И тя чакаше и в един момент ми я даде да я направиме. Аз изпях, но нещо имаше проблеми там с студията, с не знам точно какъв проблем. И в един момент тя кандидатства с тази песен към Musical Tour.
1: Да.
2: И Musical Tour одобри проекта и ние го направихме, като аранжимента, който горе-долу имаше, Гого Милтядов го освежи, направи го страхотно, между другото. Песента е много-много различна, музикантска, но много емоционална, както тя Биляна обича да пише. Така че се надявам слушателите ви да я харесат и да я оценят.
1: И остана някой.
2: Сега остана още една.
1: Остана
2: песен.
1: Още една, да.
2: Да. Остана песента Някой, която тази година на конкурса София пее, както всяка година се провежда по време на Софийския, на празника на София. Представих песента на Иван Кръстев по негова музика и текст. Аранжиментът е на Петър Песев. Ние с Иван имаме много-много отдавна творческа дейност обща. Имаме цял албум с Иван, който се казва Мелодия за двама. Ще ти го подаря. Може би го имате, но на тебе не съм го подарявала. Ще ти го дам.
1: Аз приемам тези подаръци с голямо удоволствие и с автограф.
2: Разбира се. Тази песен Някой беше оценена от журито с първа награда. Стана много мило. Песента не е нещо страхотно, изключително, но е много шлагерна, така бърза, забавна песен. Песен, която хората ще харесат, защото се запява лесно, мелодична е. Така че това са новите ми три песни.
1: Песен в твой стил.
2: Да, пак
1: ставам, би казвам. Ти спомняш ли си колко първи награди имаш?
2: Ау, не.
1: А не кога спря да ги броиш?
2: Аз никога не съм ги броила.
1: Сигурно в началото на кариерата
2: началото,
1: ти е било приятно.
2: Да, в началото, когато бях младо момиче, първо на Златен Орфей, след това в Сопот, Полша, в Дрезден, тогава в соцлагера ни канеше, когато на нашия Златен Орфей спечелиме награда, ни канеха в различните други фестивали по всичките столици на соцлагера. И така, в общи линии, вече в последствие, разбира се, че всяка една награда първа си е цена, не само първа, изобщо всяка една награда. Това е една оценка на съответния музикант или този, който ме оценявал. Да. Между другото, с песента Някой получихме и наградата на медиите. Това значи, че и медиите са оценили нашата песен с Иван Кръстев. Така че си имаме две статуетки. Едната от медиите, едната от фестивала.
1: А сега те връщаме една година назад във времето, където на Мелодия на водата в Хисария миналото лято ти спечели конкурса с Сънувам те в Париж.
2: Да.
1: Заслужено. А тогава имаше много хубави песни. Аз, за съжаление, не съм тънък специалист, защото никога не съм бил, не съм бил част от този конкурс, но ми направи впечатление, нивото беше фантастично.
2: Да.
1: И ти просто доминира. Кажи ми сега за Сънувам те в Париж, защото това също е много хубава песен.
2: Наистина е много приятна, много романтична, малко. Аз я харесах, когато Рафи Джамакурчян, който е на който е музиката, съответно и аранжимента, пък текстът е на Джина Дундова. Много харесах текста на Джина, защото ние с Джина сме имали и други песни заедно. Това за Париж някакси ми даде някаква романтика специална в текста и действително самата песен е такъв тип, с малко с един акордион, малко френски стил, въобще тип валс, много романтична и така мечтаеща се.
1: Париж,
2: да си мечтаеш.
1: Да, има атмосфера точно на Париж, който да. На прима виста звучи като клише, но клише, което никой от нас няма да откаже.
2: Така е, факт. Така че много съм щастлива, че тази песен така я оцениха. Мисля, че е шлагерна. В тази песен единствено нямам разгънатост някаква. Не показвам много глас, много викане или много, както обикновено очакват да ме чуят с някакви височини. Тази песен е по-романтична, по-спокойна и много-много мелодична.
1: Ма това те показва като разнообразен не актьор, ще я да кажа, артист.
2: Ами, вероятно да. Просто така реших, че тази песен и отива на тази песен да се изпее по този начин.
1: Марги Хранова на гости в сутрешното шоу Стартер. Представихме три песни от печатък Някой, Ти си друг и Сънувам те в Париж. Песни, които са хем различна, всяка една си носи своя отпечатък.
2: Да.
1: Същевременно пък не бягат от творчеството на Марги и ще я разпознаем веднага, което е хубаво. Много е добре да знаеш какво да очакваш и да го получиш точно това. Марги Хранова отговаря на пет въпроса само след песен.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: отпечатък. БГ Радио, само българска музика, естествено Маргарита Хранова и песента й «Отпечатък». Сега продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Маргарита Хранова на гости в сутрешното шоу «Стартер». Преди малко успяхме да представим не една, ами цели 4 песни. Сънувам те в Париж, някой ти си други отпечатък. А сега Марги Хранова отговаря на 5 въпроса с въпросите, които със сигурност не е получавала.
3: Ще се постарая да
2: кои са въпросите, за които никога не си се замислила, но в последните години те занимават все повече и повече?
3: Аз по принцип не си задавам кой знае колко много въпроси. Успявам да живея днес и сега, това, което се представя, това, което можем да се докоснем, да пипнем, да чуем, да видим. Мислил съм си понякога дали все още ще имам сили да продължа в моята кариера и се моля така на Господ да имам такива. Може би...
2: Защо? Какво ти дава? Тоест, кариерата те осмисля ли? Или
3: разбира
2: просто
3: се
2: опасяваш, че ако един ден, не че има на кой какво да доказваш, но ако нямаш това, не знаеш какво да правиш, какво ще си пълниш дните?
3: А, не, ще имам какво да си правя. Имам си достатъчно ангажименти, деца, внуци и така нататък. Имам какво, но разбира се, че това ми е бил целият живот, музиката. И така, че кариерата изпълва моето ежедневие и моята осмисля ми живота. Това е моята любов. Да. И съм щастлива, че всъщност това, което правя, е наистина изключително приятно и радва
2: е
3: хората.
2: Работа.
3: И благодарна работа. Да. Радва хората.
2: Да. Марги Хранова на гости в сутрешното шоу «Стартер». Кои са задължителните предмети в училище, защото си минавала там, са и внуците, ма те и те пораснаха, деко.
3: Ама имам си един малък.
2: Имаш.
3: Имам един първокласник.
2: Сега ли става първоклас?
3: Да, на големия ми си, на малкия ми син.
2: Марги, извинявай, пропускам просто.
3: Пропускаш, разбира
2: се. От един момент, да, някакси, да, живот се развива, обаче ние преди като сме срещали, е било нещо, което просто се
3: е
2: развило.
3: Така е. От големия ми син имам двама големи внука.
2: Да.
3: Един е на 27, другия на 21.
2: Футболиста,
3: да, Кристиан Бойчев, който играе
2: Дунав Русе с промоция в А група, F-Bet Лига.
3: Да, точно така.
2: Та идеята ми е следната. Кои са задължителните предмети в училище и има ли предмети, които би махнала или драстично би съкратила?
3: Ами, доколкото си спомням, беше естествено литература, български език, математика задължително. Според мен, сега не знам как се казва, природознание. География също
2: история,
3: е много важно, да. Химия също е важно, защото човек трябва да знае реакциите на нещата.
2: Как да се изчисти кухнята, ако смеси две неща, които има наблизо, вместо да си купува препарат?
3: Да.
2: Или да си
3: така,
2: отпуши канала? Или
3: химията
2: да си...
3: е много интересна.
2: Много е важна,
3: наука,
2: да.
3: Важна наука. Какво бих изчистила ли?
2: Физическото бих го добавил.
3: Задължително. Задължително физкултура. Те да знам, може би имахме някога политикономик или някакви такива в гимназията, не помня вече. По-специализирани предмети, които човек трябва наистина да има интерес към това, за да ги учи.
2: Да.
3: Мисля, че общо образователните предмети би трябвало да се изучават на всяка цена. Защото така дава обща култура на всеки един човек.
2: И са добре застъпени.
3: Естествено.
2: Марги Хранова на гости в 5 въпроса. Каквото си яде най-често, когато нещо ти се яде? Нещо сладко ли или нещо солено?
3: О, сладко изобщо не обичам. А сладко нямам почти. Много рядко ми се дояжда нещо сладко. Обикновено сутрин с горчивото кафе хапвам нещо сладичко, но много малко. Общо взето ми се дояжда солено и то така хубаво, хубаво солено. Салатки обаче обичам. Постни яденета много. Месо много не обичам. Най-откровено. Супи много обичам.
2: Да.
3: Така че солено, пилешки супички, само зарзават супа, крем супички. Обичам да си правя такива неща и е много-много приятно. Солено.
2: Марги Хранова в 5 въпроса. Кой трябва да управлява света? Мъжете или жените? Ако трябва да избереш между двете приравни други условия, това не означава да изхвърлиш другите.
3: Ами може би мъже.
2: Що?
3: Ами защото все пак той е мъж. Той е така по-стабилен като визия. Като визия, като...
2: Помага ли, че е по-малко емоционален?
3: Вероятно и това. Помогат да устояват на различни атаки, според мене. Все пак мисля, че мъжа е по... важен в случай или не по-важен, колкото би могъл да управлява по-добре света, както ти се изрази.
2: Марги Хранова е на гости в 5 въпроса. Госта преди теб ти задава въпрос без да знае кой ще бъде гост след него. В нашия случай това беше Влади Зомбори и той те пита следното нещо.
4: Какво мисли за контрастните душове?
2: Какво ще му отговориш на Влади Зомбори?
3: Ами аз мисля, че на мене лично ми действа добре. По този начин човек се освежава. Може би кръвта, която почва малко да се движи по-силно. Ние на времето, като бяхме в Финландия, като правихме такива сауни, след това ни караха да се топваме в един много студен басейн, примерно. Не случайно е измислено, може би, това, но може би не за всички хора, защото не всеки може да понесе този контраст. Никакъв случай.
2: Да. Марги Хранова на гости в сутрешното шоу Стартер. Марги, много ти благодарим за това, че ни дали от времето си.
3: И аз благодаря.
1: За пътищата.
2: София, трафика е наличен, местата с време на пътна организация. Също до 20 декември остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник, Циклама до Слатинска, остават ограниченията около спирка Окръжна болница на локалните на Цариградско и двете посоки, посока изход на града и посока съответно центъра. Така, това е за София. В Пловдив, казваме за София, по-основните. Иначе и други места, разбира се, има с време на пътна организация, строят на немалко места, изграждат и тротуари, което съответно влияе на трафика, повече му пречи, и то е за хубаво, така да стиснем зъби. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Пепелаша, Нестор Абаджиев и тази Калиакра във Варна. Остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница в Бургас. До 2 ноември във връзка с ремонтните дейности остават ограниченията по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, като в това включваме и кръстовището на оборище и Рилска. Остават ограниченията по Емил де Лавеле между Георги Шегунов и доктор Нидер. Също така и Любен Каравелов с ограничение между Мария Луиза и Дебел, включително кръстовището с Дебел от Петър. Бенендев в участък от Данил Николаев до Васил Македонски в квартал Хоризонт.
5: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Какво общо имат пърхутът и бившите?
12: Какво?
11: Появяват се точно когато не ги искаш.
12: Вярно.
11: И как се справиш?
12: С Джинджира Себорек спрей.
11: Интензивна грижа при пърхут и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
12: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
11: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхут. В аптеките и на momo.bg.
13: Времето с БГ Радио.
14: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
15: Днес времето ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб, а максималните температури между 21 и 26 градуса в района на София около 23, 25 в Благоевград и Пловдив, 24 в Плевен и Търново, 26 градуса днес в Русе, край морето 23 във Варна, 21 в Бургас.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Михаил Белчев и Неустарявай любов в 8.36. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, дами и господа.
2: Готе, когато ти е удобно.
3: Темата на мини дебата тази сутрин ни е подарък от наша слушателка Боряна Спасова. Борянче, благодаря ти, че ни накара да спорим по темата, която подаде. И така, кога по-добре се изгражда характер? Когато имаш или когато нямаш. Много от слушателите са писали, че характер се гради още в детските години и родителите са отговорни за това. Това е възпитанието, което ни дават родителите, но характера се изгражда с годините. И тук въпросът е кога се изгражда по-силен характер. Когато имаш или когато нямаш, ясен е въпрос.
0: Разбира се, че първосигнално ще заложим на нямането като отправна точка и може би някои от нас ще се сетат за сентенцията, че трудните времена създават силни характери, силните характери раждат лесни времена, а лесните времена създават раними и чувствителни сополи. Но нека не бъдем популисти поне пред себе си. Много често е добре да кажеш нещо, което звучи готино отстрани, но това не го прави автоматично истина. Когато имаш, това не означава автоматично, че си един залинял, самозабравил се лиглю. Да имаш означава да имаш възможности. Дали ще си ги получил, дали ще си ги наследил, няма никакво значение. Това означава образование, възпитание, възможност да си надмогнеш базовите потребности и да започнеш да мислиш с мащаб, който далеч надхвърля дребните аграрно-селски потребности, които всеки от нас има, и постъпвайки в по начин, по който им така му позволява да си ги постигне, си мисли, че е голямата работа. Това също така означава, че задържаш постоянно високо ниво, в което всеки се съмнява и всеки желае най-често нездраво и нечисто. Сетих се за династичността. Сетих се за хората, които действително имат много възможности. Те се раждат с сребърна лъжичка в устата, но също така и с корона, която тежи. Това да дядо ти да знаел 5 езика, баща ти да е знаел 6 езика и ти да си напълно задължен да знаеш минимум 7 езика. Великолепно! Това тежи, а се постига само единствено, когато имаш. Когато нямаш, е хубаво да малко да се надмогнеш, да имаш малко повече, отколкото когато си заложил, когато си заварил. Но когато имаш, наистина, действително, поне историята така е показала, че можеш да постигнеш много повече неща. И това изгражда истински характер. Благодаря.
3: Кога по-добре се изгражда характер? Когато имаш или когато нямаш? Това е въпроса, който ви задаваме тази сутрин в мини дебата. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Абсолютно съм съгласна, че когато имаш и когато се образоваш, ти можеш да станеш чудесен специалист, можеш да бъдеш изключително добър в професията си или в това, което умееш, но това не те прави силен характер. Това да можеш и да се докажеш като добър, това не означава, че имаш силен характер. Това означава просто, че си добър в работата си. Но кога се изгражда характер? Когато нямаш. И това е категорично за мен. Защото когато нямаш, ти трябва да оцелееш. Ти трябва да се съхраниш и физически, и психически. Тоест да не се предадеш на поражението. Трябва да си силен, предприемчив и горд. Да знаеш, че това, че нямаш, е момент, а не даденост. И от теб зависи всичко. Липсата изгражда устойчивост, адаптивност и борбеност. Ето. Гради се характер. Най-здравият характер се формира, когато преминеш през фазата на нямането и разбереш цената на успеха. Ражда се дисциплина и изобретателност. Трудностите принуждават ума да търси алтернативи. Когато осъзнаеш, че просто няма и ти трябва да оцелееш, това е сред най-сигурните начини да развиеш силен характер. Освен това, човек, преминал през недоимък и емоционални трудности, развива висока емпатия и разбира стойността на усилията. И пак, гради се характер.
0: Телефонът за връзка с нас е 02-951-5535 или просто може да гласувате в нашия Фейсбук. А още веднъж темата, кога по-добре си изгражда характер, когато имаш или когато нямаш. Дай Боги малко от фейса.
3: Последния писал е Любен, който пише глас за Боги категорично. Виктория пише добро утро, когато нямаш, характера се изгражда чрез изпитание и упоритост. Когато имаш, характера се изгражда чрез избор, самоконтрол и много отговорност. Смятам, че изградения характер, когато нямаш, е много по-здрав, устойчив и силен. Това ще помогне да постигнеш много и да имаш много.
0: Ало!
4: Добро утро, Боги! Добро утро, Симо!
0: Здраве желаем!
4: Тази сутрин съм като че ли с една идея повече за Боги, въпреки първосигналността, за която ти спомена и твоите доводи, Симо. И защо мисля така? Ще дам един пример. Мултимилиардерите на Запад стават децата си или във военно училище, или ги поставят, я имам предвид умните мултимилиардени, да. А те повечето, за да запазят богатството и поколенията след тях, би трябвало да са умни. Та, те съвсем съзнателно дават децата си на институции, които не ги глезят. Защото това е залог за бъдещето. Да, те след това ще наследят богатството, но ще знаят как да го управляват, защото ще са видяли, ще са изградили характер с нямането. И това мисля, че е много мъдро като постъпка. Иначе другите глупавите мултимилиардери, те общо взето се наслаждават на живота, глезят и децата си, а децата им не осъзнават, че стандарта, който имат, не е техния собствен, а е този на родителите им и един ден страдат. Така и аз на моя син повтарям непрекъснато дано влиза нещо в тази глава тинейджърска, че екстрите, които си не ползваш към днешна дата, не са твоя заслуга и няма да продължат вечно, така че ако искаш да се радваш на живота поне толкова колкото сега, учи, труди се, изграждай характер.
0: И аз така мисля, но тук няма да ти опонирам в никакъв случай, обаче виж, това е пак въпрос на имане, ако щеш на висок поглед, за да можеш да прогледнеш какво ще е полезно и да го пратиш в това така наречено военно училище или място, на което малко по-спартански ги гледат и ги правят спартанчета.
4: Тук Боги много според мен точно направи разделението между изграждането на характер и реализирането на първоначалните дадености като възможности за образование и бизнес. Едното е различно от другото за мен, определено.
0: Пишем го гласа имаш... за Боги, така е.
4: Да.
0: Добре, благодаря ти, бъди здрав.
4: Хубав ден.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Той отново звъни. Нека да чуем. Ало!
5: Добро утро.
0: Добро.
5: Аз мисля, че тук трябва да използваме при вашия дебат днес като стълб глагола изграждам.
0: Да.
5: Защото изграждането е един процес.
3: Така е.
5: Обикновено, за да изградиш, трябва да започнеш отдолу. И точно по тази причина бих гласувала за Боги, не за да съм популист и за да съм част от популярното мнение, да. А просто защото за да изградиш наистина трябва да знаеш къде вървиш и на къде отиваш, коя е твоята посока. Това е много трудно, когато почнеш от покрива на къщата.
3: Да.
5: И иначе наистина има едни хора, на които да кажем са им силни ангелите и те са заринати от материално, но въпреки това се умяват да продължат напред и да го умножат. Но смятам, че това може би е 0,01% от материално благодетелстваните деца.
0: На повече са ни слаби ангелите, така е.
5: Да, точно това бих казала, че нямането на материално, не говорим на липсата на ценности, на липсата на образование и на липсата на посока в живота. Ние обичаме да казваме често на нашето дете, избери си дали искаш да почнеш там, откъдето ние сме стигнали, или дали искаш да почнеш от нулата. Нали? Това е много важен въпрос за мен, за едно дете. И точно това бих казала, че нямането е по по-доброто за децата ни и за тяхното бъдеще, отколкото имането, тъй като иначе с имането вървят и много очаквания.
3: Да, много добре казано.
5: А с очакванията вървят и много разочарования.
3: Точно така.
5: А когато само си имал, не можеш да понесеш тези разочарования.
0: Да.
5: Тъй като ти си мислиш, че това е край на света.
3: Да.
5: Така че просто за мен гласът тук е за Бог и най-вече заради глагола, който са използвали във въпроса. Изграждам.
0: Добре, пишем го гласа за Бог и ти благодарим за обаждането.
5: Чуване.
0: Чао, чао. Бег Радио, здравейте!
6: Добро утро!
0: Здравейте, за
6: Ренета се обажда.
0: Здравей, Ренета!
6: Аз съм за Боги, защото смятам, че трудностите по принцип изграждат характера. Нямането представлява трудност.
3: Да.
6: И когато на нас ни е трудно, ние се стремим да израстваме. А израстването всъщност създава силата.
0: Добре, да обаче пък имането, респективно, би трябвало да създава самочувствие. При равни други условия, кой ще е по-успешния?
6: Познавам много хора, които имат самочувствието и не са успешни. Успешни
0: да.
6: Са онези, които са се борили за да постигнат успеха си и знаят какво стои зад това.
0: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането. Благодаря. Чао, бъди здрава. Бег Радио, здравейте!
7: Здравейте!
0: Здраве, жела!
7: Капитан Станков от Варна, Симо!
3: Капитан Станков! Здрав желаем!
0: Капитане, спри го това радио, моля ти се на слушалката да си говорим.
7: Добре, спирам.
3: Дега.
0: Само да припомним нашата човека, защото ти като се представи капитан Станков, капитан Станков беше командващ на ректор на Висшето военноморско училище във Варна. Колко мандата беше Станков?
7: Пет години и половина.
0: Явява се по служба в Стартер. Заповядай.
7: Въпросът е сложен и даже бих казал не съвсем коректен, защото и в двата случая може да се гради характер. Зависи от условията, при които човек е поставен.
3: Така е.
7: Ако условията са благоприятни, и при нямане също се постигат доста неща и се гради добър характер, ако не са, и при имане не се получава.
0: Да.
7: Въпреки всичко, Симо, аз клоня към Боги.
0: Да.
7: Защото трудното, ако нямаш и градиш характер и успееш, трудното е по-трайно. Помни се и се предава на следващите поколения.
0: Добре, пишем го гласа за Боги. А твойто...
7: 25-та годишнина, слушам ви непрекъснато, мили хора, млади хора. Новите попълнения също са много добри. Желая ви успех, продължайте да радвате българския народ с нашата българска музика.
0: Предгръщаме те, капитане,
3: и бъде здрав. Много те
0: предгръщаме.
7: Живи и здрави!
0: Чао, чао!
3: Си, помниш ли, като ходихме на гости на капитана, там във военноморското училище, колко беше вълнуващо.
0: Направим впечатление какви технологии имаха преди 20 години. Много хубави такива симулатори, че мислех така, имах едно много грешна представа за армията, но те ми я
3: промениха
0: ми. Чакай, че телефон ми отново звъни, да вдигнем веднъж преди рекламите. Ало!
8: Добро утро!
0: Здравейте!
8: Аз съм категорично за Боги тази сутрин.
0: Да.
8: Смятам, че в трудностите се изгражда характер. Има много примери в живота ми. Аз съм един от тях. И обратното. Имам пример. Ако си роден със сребърна лъжичка и всичко ти е предоставено, не са окей нещата там. Макар, че е много трудно да спечелиш доверието на тези, които са ти предоставили всичките материални блага. Също си иска характер, но обикновено се провалят. Така мисля аз.
0: Добре, пишем го гласа.

0: Това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
0: Отлично.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
7: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
10: Красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
11: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
15: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
14: Да, спомням си лилавото шише.
15: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
14: А, той за това се ползва толкова години.
15: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
20: Digital кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем, създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: tarter.
1: Добро утро в 8.56. Темата на мини дебата.
2: Кое, извинявам се, кога по-добре се изгражда характер? Когато имаш или когато нямаш?
1: И телефон звъни. Ало! Не вдигнах правилно. Кажи и да малко във Фейсбук.
2: Веднага. Най-новите пристигнали включвания, ще го кажа с строителни термини, е написал Милен. Една сграда, ако няма основа, каквото и да правиш по нея, няма как нещата да се получат. Същото и при хората. Ако един човек е без характер в преносен смисъл, колкото има или да няма, няма как да изгради нещо истинско и стабилно. Така че оставам моето мнение да го точкувате вие, ако искате по един глас и за двамата.
1: Е, ако не, то няма да го вземе по снисхождение този глас. Как е обективно, Боги? Ти прецени. Чакай, че телефон звъни. Ало!
3: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
3: Борислав от Варна се обаждам.
1: Заповядай, Боби!
3: Симо, до някъде и ти си прав, но само до някъде. За мене гласа е за Боги, като сравнявам със спорта. Значи най-великите спортисти са били най-бедни. Пеле, Марадона, Майк Тайсън, Мухамед Али, Кристиано Роналдо, та дори и нашия Дан Колов. Затова аз давам гласа на Боги, защото има и много примери, на които децата на велики спортисти имат всичко, но не могат да постигнат това, което са постигнали бащите им и майките, разбира се. И затова, за мен това е факт и давам гласа за Боги.
1: Пишем го гласа и ти благодарим. 029515535 и нашия Фейсбук. Боги, да вигам телефон или фейса. Добре. Ало! Ало!
4: Здравейте, българи.
1: Здраве желаем, българино.
4: Абе, кой имаше, бе, Симо? С една панелка съм израсвал, братче, в ЖК Свобода. Миналата година баща ми, при него я измерих 2,50 на 3,50. Никой нямаше нищо, просто. И после като се разведох, пък съвсем нямах. Не се смей.
1: Обожавам историите ти, Иване.
2: И също твоето не се смей. Много ми е любимо.
4: Не, който не се развежда, мили деца, квартира за Довоенна академия на Султан Тепе, с хазяйка, той 30 лежа, докато изплувам. И тя не пускаше гаджето, така да го натихе кът за младежките работи. Така, много сложно това. Така че, когато не сте мързи и не си глупов и не играеш такива хазарти, такива неща и винаги се получават нещата. Има стимула на любовта и и децата, нали, като да дойдат от тези втория брак и ставаш човек. Така че за Боги, защото то имането и кое има, имането, то не се може, дето вика Борис Христов Великия, дай пари на глупака, за да се досва, докато ги харчи. Готино човек и да има пари, ги харчи готино. Глупак и той се предсака, не знам си кой се няма пари, защото иска 5 часа вкъщи да бъде с салатата и чеквите и ракията по телевизора. Точка няма. Трябва да си иска с задника, да носиш отговорност, да рискуваш, да се бориш и така. Това е деца, така че съм за Боги и мамо ти имаш ти. Като ние сме неизтребими, като хлебарките няма щити така.
1: Благодарим ти, Иване. Особено частта с бачкането много ми хареса. Боги, един-два фейса или да обявяваме финалните резултати?
2: Можем да обявяваме финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Еми, нямам си име. Нямам.
1: Нямаш думи ли? Или нямаш сили? Или нямаш характер? Или нямаш
2: пари.
1: Кое? Добре,
2: имам
1: дошла в
2: сили,
1: клуба.
2: Имам характер.
1: Добре дошла в клуба.
2: Но пари не.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Днес се очаква да бъдат обявени подробности за разследването за предполагаемото източване на средства от здравната каса в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Задържани са 10 души, сред които по информация на медиите е и началника на клиниката по ревматология. Вчера от прокуратурата съобщиха, че разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Извършени са 40 обиска и претърсвания, включително и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, а също и на адрес в Кричи. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали и на кого ще бъдат повдигнати обвинения. Второ денонощие продължава борбата с пожара в Ивайловградско, който се прехвърли на територията на Гърция. Към момента няма опасност за населените места, а частичното бедствено положение остава в сила. На българска територия са засегнати над 3000 декара, а източния фронт остава активен. На място работят пожарникари, горски служители, доброволци и техника. Заради труднодостъпния терен в гасенето се включиха и хеликоптери. На гръцка територия в гасенето участват над 200 пожарникари и 17 летателни средства. Масови протести и блокади се очакват днес във Франция, след като ученически организации призоваха за нови демонстрации в цялата страна срещу недостига на учители, препълнените класове, лошото състояние на училищата и претоварената учебна програма. Към протестите се очаква също така да се присъединят учители, студенти и синдикати. Напрежението продължава повече от седмица. От 28 септември са извършени над 6000 ареста, а стотици полицаи и жандармеристи са ранени. Образувани са и 10 разследвания срещу действията на полицията по време на ученическите протести във Франция. Лондон предупреди, че може да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланник е обявил, че за всеки британски представител, принуден да напусне страната, ще бъде изгонен по един израелски дипломат. Израел планира да затвори консулството в четвъртък, в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на западния бряг. Сепаратистка партия печели изборите във френскоязичната канадска провинция Квебек. Според предварителните резултати при преброени над 50% от бюлетините, формацията, която подкрепя независимостта на Квебек, получава около 29% от гласовете. Лидерът ѝ се очаква да бъде новия премиер на Квебек, но все още не е ясно дали ще има мнозинство в местния парламент. Връщането на власт на партията, която не е управлявала провинция Квебек от 2014 насам, представлява сериозно предизвикателство за канадския премиер Марк Карни, в момент, в който не се очертава изход от търговския конфликт с Вашингтон. Той е изправен и пред други сепаратистски настроения в богатата на петрол провинция Алберта, отбелязва агенция Франс Прес.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
5: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в Източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
6: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Об себе на Стенли. 9 часа и 14 минути е. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Припомняме много от сърце, да, защото много ни се иска, разбира се, да отидете и да гледате хубаво кино. Билетите за всички кинопремиери на Сине Либри вече са в продажба. Партнираме с Сине Либри и много се гордеем с
0: ти
1: това.
0: Ти остави, знам вече, че има и прожекции, които са продадени.
1: Вече има, да, и прожекции, които са продадени. Така е. Затова влезте на сайта на Сине Либри, разгледайте, изберете си филм. Повече от 75 филмови заглавия тази година. Ако всъщност искате много да бъдете в публиката на откриването и да гледате премиерата на филма Мастило...
0: Но проблемо!
1: Последвайте БГ Радио във Фейсбук и Инстаграм, тагнете приятел с когото искате да отидете и ние избираме победителите. Те ще бъдат обявени днес след 5 следобед.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Дара в 9 часа и 26 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. А след малко очакваме нашата звезда Милена Ташкова.
1: Нашия любим психотерапевт и приятел, с когото ще прекараме едно изключително ценно време в студиото. Така че не пропускайте срещата с нея. Винаги е много полезна. Да.
2: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам? Ай.
5: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
6: Викаш, ако дойде, дойде.
5: Аз и на малките неща се радвам.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
7: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
8: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
9: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
10: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
11: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
12: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
16: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
19: Само между 1 октомври и 15 ноември сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
20: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vakling Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
22: Закъснели сте с подготовката за училище?
23: Книжарници Сиела са на среща.
22: Нуждаете се от подарък?
23: Изберете го в Книжарници Сиела.
22: Търсите хубава книга на български и чужд език?
23: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
22: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
24: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
25: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук, Базар на изкуствата.
26: Пак е мокро, нали?
25: Да.
26: Постоянно ли така се увлажнява?
25: Особено, когато навън вали.
26: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
25: И ще забравя за този проблем с влагата.
26: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
25: О, чудесно! Става дори за басейни?
26: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
27: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: ПГ Радио, само българска музика. Лили Иванова слушахме току-що с Дансингът на самотата. 9 часа и 37 минути е. Преди малко ви казахме, очаквайте срещата с Милена Ташкова. Ето я и Миленка в студиото. Добро утро, Милена.
1: Добро утро. Мислих си, идвайки насам, малко е хладно. Нали, виждам,
0: да,
1: че
0: да,
1: е малко
0: да, особено сутрин.
1: Да, именно. И си казвам, навлязахме вече в истински активния работен сезон.
0: Да.
1: Минаха последните септемврийски празници и сега ни предстоят два месеца, октомври и ноември, които така трудно, аз виждам и при моите пациенти. Трудно е вече декември,
0: и аз като твой пациент. Щото се пише при твоите пациенти, като всеки вторник се срещам, да. Абсолютно се пише, да, при тях, да. И при мен е така.
1: Да, ами декември месец вече като дойде е празничния месец.
0: Да.
1: Януари е символа на новото начало, там още има празници. Обаче сега октомври и ноември трудна работа. И виждам, че на хората вече им е така, почва да им става едно такова едно усещане, че сега не им предстои нещо много хубаво, че сега предстои един тежък, труден период. Вече идва и сезона на големите сметки. Но особено са тези преживявания силни тогава, когато работата, на която сме, не ни харесва достатъчно или не ни удовлетворява, или има някакви причини, поради които не ни е добре на работа. И си мислех да си говорим за смяната на работа. Ама смяната като
0: е
1: наша крачка.
0: Много полезно. Да, стъпка от нас самите.
1: Именно. Защото то е различно, когато ние решим да сменим работата си, и съвсем различно, когато това ни се наложи, предвид това, че са ни съкратили, уволнили, изобщо. Да, абе, едно е когато аз затворя една врата, друго е когато на мен ми затворят вратата.
0: Да.
1: Това като с отношенията. Нали, по-добре е аз да си тръгна, иначе ако мен ме зарежат, не ми е хубаво хич. Даже тогава може да усетим, когато, имайки в предвид и работата, ако се случи така, че нас да ни отстранят от работа, изведнъж тази работа, която не ни е харесвала достатъчно, може в един момент да почнем да си казваме, ама не беше лошо, защо сега аз загубих? Изведнъж да я остойностим, когато на нас са ни затворили тази врата. Но важно ми беше да си поговорим за нашата крачка и за трудността ние да променим работата си, да сменим работата, дори когато вече тя отдавна не ни удовлетворява.
0: Да.
1: И наистина това може да бъде едно много дълго отлагано решение и обикновено даже води до такива телесни симптоми, когато дълго време ние стоим на едно място, където вече не ни е хубаво, не ни удовлетворява или пък ни предизвиква много стрес и напрежение. Между другото, смяната на работа между така в една скала на житейски събития, които биха могли да доведат до много силен стрес и напрежение, е на 7 или 8 място. Нещо
0: доста
1: такова
0: напред
1: беше
0: в класацията.
1: Да, доста напред, и тя е след загубата на близък човек, болест или болест в семейството, раздяла, развод и някъде там веднага след това е смяната на работата. Тоест, никак не е лесно едно подобно решение ние да сменим работата.
0: Още повече, че много често нямаш подкрепата на околните и ти казват, нали си взимаш заплата,
1: да.
0: Какво сега си тръгнал да сменяш, на колко си години, и е такива едни неща, които не ти помагат.
1: Да, точно
0: да вземеш решение.
1: Още по-трудно става, когато пък преценим, че искаме да сменим не просто работата и да отидем от една, примерно в една компания, от нея в друга компания, но сме в същата сфера, а решаваме да сменим и сферата. Това тогава почва да ни се струва хем ни е много интересно, хем бихме искали, обаче пък същевременно струва ни се много революционно. Казвам, много авантюристично е това. Сега изведнъж аз до сега съм била еди каква си, и сега изведнъж ще бъда нещо съвсем различно. Много може да ни държи в капана си точно познатото. Усещането за сигурност, което ни дава познатото, дори това познато, много отдавна вече да не ни носи удовлетворение, да не ни носи усещане за смисъл, да не ни носи удоволствие. Все пак работата би следвало да бъде и удоволствие. И поради тази причина ние много трудно може да направим такава крачка. Сега, кога трябва да си дадем сметка, че е време да напуснем работа? Защото ясно е, че ние като ни е минала тази мисъл през главата и това не е ситуативно, нали? Тоест не е при някакъв конфликт, да речем, работен или пък нещо, което еднократно се е случило, а ако започне да ни минава такава мисъл, и то повече да се задържа в нас. И ние отлагаме дълго време, ние можем и да отлагаме това такова нещо, да отлагаме да го помислим. Ние можем много дълго да го отлагаме да го решим, даже може никога да не го решим. Но можем да отлагаме дори да влезем в тая мисъл и да я обмислим, така да я обмислим, защото да си кажем, бе, може ли да я реализираме, можем ли да си тръгнем от тук. Кога обаче трябва да си дадем сметка, че може би е време да напуснем работа? Когато започнем да усещаме телесни симптоми или в неделя вечер на време може и да не спим, или пък сутрин, когато тръгваме за работа. Това може да е свързано с задъхване, замайване, с приушаване, с позиви за повръщане, включително с главоболие или пък болки в корема. И ние усещаме, че само като наближи да ходя на работа и вече, нали, те хората казват, оф, направо утре понеделник, просто не ми се тръгва, не ми се става, всяка сутрин се събуждам с лошо настроение, с една тежест в гърдите или с болка в главата. И тогава, когато тялото започне да ни говори, значи има нещо, което ние отдавна не чуваме в себе си. То си седи в нас, ма ние не го чуваме. И трябва да, когато тялото почне да говори вместо нас, тогава задължително ние вече трябва да вземем някакви решения и трябва да променим нещо. Когато си даваме сметка, че това, което трябва да променим, е работата ни, или пък то понякога може да е самата работа, друг път може да е нещо в работата, нещо да отидем, да кажем, да се опитаме да се заявим, нали, може да е нещо такова. Но много често подобни неща касаят работната ни среда.
0: Да.
1: И в някакъв момент все пак ние трябва да вземем решение. Защо е толкова трудно да го вземем това решение? Именно защото сигурността ни задържа някъде. Дори да нямаме така достатъчно удовлетворение, ние си казваме: ами аз вече принадлежа на тая общност, нали, защото то, освен самата специфика на работата, тя е свързана с определени хора, принадлежност. Може да е, това може да е към съответната идея и ценности на компанията, но най-често и към хората там, към колегите. Много често ние не си тръгваме от някъде, защото колегите ни са много готини. И ние си казваме, пък толкова пък ми е хубаво с тях. Еми да, това, което го правя, никак не е смислено. Хората, например, в корпоративните компании, нали, когато са в корпоративната сфера, те нямат много голямо усещане за удовлетвореност. Защото те са една малка частичка от една много голяма машина и не могат да видят резултата от собствените си усилия и собствения си труд.
0: Приноса.
1: Не му виждат много смисъла. Тоест, то е ясно, че те са част от една много голяма машина, работят, за да може някакви други, така съм го чувала буквално, при себе си, някакви други хора, които не са никога виждали, да стават по-богати, които са собственици на голямата компания. Обаче, същевременно, те не могат да усетят собствения си принос. Много са задачите, много е напрежението, много е стреса. То това са обикновено причините да искам да напусна работа. Вече на второ място са отношения с шефове, ръководство, менеджери и така нататък. И на трето място е заплата и нуждата от развитие. Но и поради тази причина решаваме, нали, че вече трябва да напуснем работа. Нали? И казваме си, някои от тези неща ги няма, искам да напусна, обаче харесват ми колегите, готино ми е с тях, като ти да си говорим. Или всичко това не е много добре, ама имам добра заплата. Тези неща много могат да ни задържат. Много и много дълго могат да ни държат да направим една крачка. И същевременно си даваме сметка, че преди да сме направили тая крачка, сега как става? Как правим крачката? Обикновено или има някакво събитие? Нещо пиково се случва. И то просто ми прелива чашата и си казвам, вече и напускам. Или е това, или много дълго време отнема, аз почвам постепенно да се дистанцирам от работата. Едно такова отдалечаване, вече въобще не давам на 100%, даже не давам и на 50% от това, което бих могъл да давам. И в някакъв момент, ако се появят и около мен други вдъхновяващи хора, които виждам, че са направили нещо, тогава мога и аз да се реша да направя това. Но трябва да си дадем сметка и да го направим на време. Зато това се опитвам да кажа. Вижте, аз много неща говорих днеска, може и малко разпиляно да беше, но важното е следното. Когато усещам и от дълго време усещам, че не ставам сутрин нямам никаква енергия сутрин като ставам, отивам на работа, не усещам така удовлетворение, не усещам смисъл, имам един такъв сив фон. Значи, хубави неща, не ми се случват лоши неща, обаче някак си не ми е добре. Не ми е добре. Нали? То много съм. Това е като да напуснеш един партньор, с който, не ти е зле, ма не ти е и добре. Нали? Да, не е някакъв нещо да кажеш, изпотребвате се вкъщи, обаче пък същия хич не ти е хубаво. И ето тогава ние, значи, трябва да имаме в предвид. Даваме, поставяме си въпросите, да ги поставим тия въпроси на масата, за да не се стига до момент, в който вече тялото ще започне да говори вместо нас и да вземем решение. Да вземем решение. Защото най-важното нещо е да имаме усещане за удовлетворение и за смисъл. Иначе всичко друго може да е налично.
0: И си мисля, че при такива обстоятелства не се страхувайте да рискувате.
1: Именно.
0: По-лошо няма да стане.
1: Да, да.
0: Само по-хубаво е възможно да се получи. Миленка, това е много-много ключова тема и съм сигурна, че на много хора, които в момента са слушали, може да са решили да вземат правилното решение. Така че много ти благодаря.
1: Много се надявам.
0: За поредния смислен вторник, който ти направи с нас.
1: И аз благодаря.
0: Благодаря.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. През Делде Лесо център.
1: За днес 4.
0: Посрещни есента с Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируемо

0: Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
2: Кой пее?

0: гладен съм. Какво ще ям?
1: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
0: Вкусно!
1: Ей, искам и аз.
2: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
1: В магазина до вас.
3: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава с среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност. Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Нощен вълк.
1: БГ Радио, само българска музика, след още една любима песен Вълк на Руши. 9 часа и 57 минути е. Мили приятели, пожелаваме ви прекрасен остатък от деня и разбира се, ви чакаме утре в 7.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
4: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен Непрестанно по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: След рязкото поскъпване през последните седмици, цените на горивата у нас постепенно тръгват надолу. Дизелът се продава средно за около 1 евро и 83 евроцента, а бензинът за около 1 евро и 61 евроцента. Основната причина за успокояването на цените е нормализирането на доставките през Ормузкия проток, където вече преминават близо 80% от обичайните товари. Това заяви пред Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и производителите на горива. Очакванията са през следващата седмица цените по-скоро да се задържат около сегашните нива. Пропан-бутанът обаче може леко да поскъпне през зимата заради по-високите производствени разходи. Няма сериозна активност по купуване на гласове преди президентските избори на 25 октомври. Към момента подготовката протича спокойно. Това съобщават от МВР. До 5 октомври са постъпили 4 сигнала за нарушение на изборното законодателство, два от които за купуване на гласове. При 3 от проверките не са установени данни за престъпление. Проверени са и 419 обекта, свързани с изборите. Днес ще бъдат избрани на случаен принцип машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Теглянето ще бъде публично в присъствието на представители на ЦИК, институциите по стандартизация и метрология, партии и инициативни комитети. София днес се открива Интердрон Експо 2026, организирано от Асоциацията на българската авиационна индустрия. Изложението събира производители, технологични компании, държавни институции и изследователски организации от България и чужбина. Паралелно днес и утре ще се проведе и експертен форум за дронове, отбрана и бъдещето на въздушната мобилност. Масови протести и блокади се очакват днес във Франция, след като ученически организации призоваха за нови демонстрации в цялата страна срещу недостига на учители, препълнените класове, лошото състояние на училищата и претоварената учебна програма. Към протестите се очаква също така да се присъединят учители, студенти и синдикати. Напрежението продължава повече от седмица. От 28 септември са извършени над 6000 ареста, а стотици полицаи и жандармеристи са ранени. Образувани са и 10 разследвания срещу действията на полицията по време на ученическите протести във Франция. Лондон предупреди, че може да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланник е обявил, че за всеки британски представител, принуден да напусне страната, ще бъде изгонен по един израелски дипломат. Израел планира да затвори консулството в четвъртък в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в Източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26. В София 23. Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

что ли? За что ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Napz Engineering представя Constance Residence, бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
9: Какво е Capecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Capecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Capecoin е на стойност 1 евро.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби. Флорби Мед.
18: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
0: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Софа. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Бабо, айде на Лаптоберфест!
5: Къде ще е съборът, бабе?
4: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
6: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ото.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
5: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
7: Floor Decor, Floor Decor.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
11: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс БГ.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Приятели, любимата песен Непознати улици

0: в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците. Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
1: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
2: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
3: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
4: Кой пее?

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
3: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Два търговски кораба са атакувани с дронове в българската икономическа зона в Черно море. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин източно от българското крайбрежие. Единият кораб е потънал след тежки повреди. Като няма официална информация за съдбата на екипажа, на борда на другия кораб е избухнал пожар. Евакуирани са 18 души, сред тях има ранени. Премиера Румен Радев свиква спешна среща с представители на институциите и службите за сигурност. Произхода на дроновете се изяснява. Очаква се министър-председателя да направи изявление за медиите в началото на срещата в 11 часа и 15 минути. Междувременно Руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ силите му са атакували цели в украински пристанища на Черно море, съобщава БТА. Москва твърди, че е поразен товарен кораб в пристанище Черноморск, както и склад за ракети, артилерийски оръжия и пристанищна инфраструктура в Измаил. Москва твърди още, че са били атакувани и центрове за данни в няколко големи украински града. Към момента няма независимо потвърждение на тези твърдения. Около 650 дрона са се насочили към московския регион между 20 часа и 30 минути с нощи и 5 часа тази сутрин. Това съобщи кмета на Москва Сергей Собянин. По думите му, голяма част са били свалени или заглушени от руската противовъздушна отбрана на по-голямо разстояние от столицата, а 105 дрона са унищожени непосредствено преди Москва. Руската агенция ТАСС определя атаката като една от най-мащабните срещу руската столица през последните две години. След рязкото поскъпване през последните седмици, цените на горивата у нас постепенно тръгват надолу. Дизелът се продава средно за около 1 евро и 83 евроцента, а бензинът за около 1 евро и 61 евроцента. Основната причина за успокояването на цените е нормализирането на доставките през Ормузкия проток, където вече преминават близо 80% от обичайните товари. Това заяви пред Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и производителите на горива. Очакванията са през следващата седмица цените по-скоро да се задържат около сегашните нива. Пропан-бутанът обаче може леко да поскъпне през зимата заради по-високите производствени разходи. Няма сериозна активност по купуване на гласове преди президентските избори на 25 октомври. Към момента подготовката протича спокойно. Това съобщават от МВР. До 5 октомври са постъпили 4 сигнала за нарушение на изборното законодателство, два от които за купуване на гласове. При 3 от проверките не са установени данни за престъпление. Проверени са и 419 обекта, свързани с изборите. Днес ще бъдат избрани на случаен принцип машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Теглянето ще бъде публично в присъствието на представители на ЦИК, институциите по стандартизация и метрология, партии и инициативни комитети.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед днес на 6 октомври. Честитим рождения ден на Надежда Димитрова, нашия водещ от новините, която чухме току-що. Пожелаваме ти здраве, обичаме те от целия екип на БГ Радио. А сега е време за музика от чисто злато в следващите минути. Ще бъдем в компанията на песни като Шушо на Лея Иванова. Вече свърши хубавото време на Мими Иванова. Да започнем от начало на Орлин Горанов и Есен на Диана Експрес.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

като нов. Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

малко бягства и му отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не е сълзи, не, просто пак заваля.

0: Байги радио, само българска музика. Чухме Шушу Нале Иванова. Началото на 11 преди обед посрещнахме с още златна музика от Диана Експрес, Орлин Горанов и Мими Иванова, която ни кани на 28 октомври в зала 1 на НДК. София, заповядайте на концерта, когато бях момиче, Мими на 80. Там ще ни очакват нови песни, златни хитове и много красива музика с запазената марка Мими и Развигор. Специални гости в вечерта на празника на Мими Иванова ще бъдат Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава, Нелина и още любими изпълнители. Продуцент и режисьор на спектакъла е Евгений Боянов.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Припяваш на испански?
12: Обичаш испански сериали?
11: А кога ще започнеш и да говориш езика?
12: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
11: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
12: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPayGo.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег Радио, само българска музика чухме Зими и лета на Тино. Новият му албум Любов е наличен във всички стриминг платформи, а видео към всяка една от 10-те песни ни интригува всяка седмица до деня на концерта в Пиротска 5, който предстои на 15 октомври в София.
1: Какво общо имат пърхутът и бившите?
2: Какво?
1: Появяват се точно когато не ги искаш.
2: Вярно.
1: И как се справиш?
2: С Джинджира Себорекс спрей.
1: Интензивна грижа при пърхут и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
2: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
1: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхут. В аптеките и на momo.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Търсите сауна за дома? Запомнете! СПА Шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове. Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rosa Impex.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорби Мед.
5: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини. Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
2: Времето днес ще бъде слънчево с временно увеличение на облачността в източна България. Максималните температури ще се колебаят между 21 и 26, в София 23. В Пловдив днес температурата ще е 25 градуса, във Варна 23, а в Бургас 21.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин в 5 въпроса в стартер при Боги и Симо очакваме Георги Тошев, член на журито в секция документално кино от програмата на Синелибри 2026. А сега посрещаме началото и на този музикален час музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Кажи ми да на Стоян Михалев и Виктор. Ако ти си отидеш за миг на импулс, не се влюбвай на турбо. Започваме с Георги Станчев. И ти ужасно закъсня.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни посрещнахме началото на 12 побед. На 15 октомври в зала 1 на НДК предстои откриването на Синелибри 2026 с новия филм на Дани Бол Мастило. Билетите за всички кинопремиери на Синелибри 2026 в София вече са в продажба. Тази година фестивалът обхваща 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. Искате ли да бъдете в публиката с любим човек? Ние от БГ Радио ви подаряваме двойна покана за откриването на Синелибри 2026 и премиерата на филма Мастило. Последвайте ни във Facebook и Instagram, тъгнете приятел с когото искате да отидете, а печелившите ще обявим днес, след 5 следобед, в любими песни за любими хора.
1: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Димитър Барбатов. Честит 25-ти юбилей БГ Радио. Продължавайте да сте все така гостоприемен дом на българската музика и да се грижите за таланта на българските артисти. Пожелавам ви постоянство, защото 25 годишен юбилей означава, че сте били постоянни и дисциплинирани. Затова продължавайте по този начин. Успех!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Изкуство,

0: близък с уникален подарък.
1: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
8: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, до кога? Не мога повече така.
9: Кой пее?

0: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешни Котрушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
3: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибрид паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш,
5: и онова хубаво чувство Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Кожа на Прея. Тази седмица песента се изкачи на втора позиция в седмичната класация на БГ Радио, нашите 10. 12 песни, 2 дуета и 8 нови композиции събират в един албум Музикалния свят на Мона. Феновете ще имат възможността да чуят новия албум жива за първи път, още преди официалната му дигитална премиера, защото на 8 октомври Мона ще представи албума си с концерт в Бар Петък в София.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
12: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
20: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
20: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
8: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
20: Направо влизай. Белпрего.com.
21: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
22: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
24: Когато бях момиче 17...
25: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
26: Медийното съдействие на БГ Радио.
27: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
28: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
26: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на съвещание в Министерски съвет, свикано от премиера Румен Радев по повод атаката срещу два кораба в български води. В операцията ще се включи самолет Су-25, който е подходящ за полет с по-ниска скорост. Това позволява да облети морското пространство и да търси оцелели. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а екипажът му е в неизвестност. Екипажът на другия кораб е евакуиран и спасен от български кораб. Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са транспортирани до Варна. Двама души са ранени, единият е с тежки изгаряния и е настанен в клиника по изгаряния, а другият е с травма на главата. Двата кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона. Непотъналият кораб, поразен от дронове край Варна, е превозвал пшеница за Истанбул и няма данни за сериозно замърсяване в района. Другия кораб, който е плавал под флага на Того, е потънал, като за сега не е известно какъв товар е превозвал. Съдбата на екипажа му остава неизвестна, а издирването на моряците продължава. Продължаваме промяната и Демократична България поискаха президента Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност заради ударените с дронове два кораба край Варна. От Да България настояха премиера Радев да обясни и какви са пораженията от паднали украински дрон край българо-румънската граница. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президента Йотова ще свика консултативния съвет за национална сигурност. Василев заяви, че България няма адекватна защита на гражданите, въпреки увеличения бюджет за армията. Припомням, премиера Радев вече определи атаката като абсолютно грубо погазване на международното и морско право, тъй като е извършена в българската изключителна икономическа зона. Литовският парламент гласува на първо четене за отпадане на конституционната забрана за ядрени оръжия в страната. Промяната бе подкрепена от 106 от общо 141 депутати, а второто гласуване е насрочено за 12 януари. Президента на страната Гитанас Науседа заяви, че за сега няма планове за разполагане на ядрени оръжия, но промяната ще даде на страната повече възможности при промяна на ситуацията със сигурността. Междувременно Литва предложи сегашното ротационно присъствие на американски военни да стане постоянно, като заяви готовност да поеме разходите за американска база.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед остава слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Духа слаб, североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса. В София и Варна около 23 градуса. Велико Търново, Плевен и Ямбол 24. Благоевград и Пловдив около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на един следобед. Вчера Владимир Зомбори отговори на петте въпроса на Боги и Симов Стартер с утрешното шоу на БГ Радио. Очакваме го отново в ефира на БГ Радио в края на седмицата. Този уикенд той ще ни представи своите 10 любими български песни. Това ще се случи в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 следобед в компанията на любимите 10 български песни на Владимир Зомбори. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Някога, някога на Георги Минчев, Дали си разбрала на Георги Христов, Обичам те на Силвия Кацарова и Черната овца на Ахат.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Някога, някога, толкова някога, колкото дават лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Това са последните часове, в които може да се включите в играта на БГ Радио, която ще донесе на някого от вас двойна покана за откриването на Синелибри 2026 на 15 октомври с премиерата на филма Мастил в зала 1 на НДК. Билетите за всички кинопремиери на Синелибри в София вече са в продажба. Тази година фестивалът обхваща 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. Ние от БГ Радио имаме удоволствието да подарим на някого от вас двойна покана за откриването на фестивала на 15 октомври в зала 1 на НДК с премиерата на новия филм на Дани Бойл Мастило. Последвайте ни във Facebook и Instagram. Тъгнете приятел, с когото искате да отидете. Печелившите ще обявим днес след 5 следобед в любими песни за любими хора.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ.

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
9: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
10: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
11: Кой пе?

0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Закъснели сте с подготовката за училище?
11: Книжарници Сиела са на среща.
10: Нуждаете се от подарък?
11: Изберете го в Книжарници Сиела.
10: Търсите хубава книга на български и чужд език?
11: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
10: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
16: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
15: Да, спомням си лилавото шише.
16: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
15: А, той за това се ползва толкова години.
16: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
18: BG Radio. Само българска музика.

БГ Радио, само българска музика. Слушахме нов сценарий на Теди Кацарова и Бенебен в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Е време да изпием второто кафе заедно с Цвети. И нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета. Тази седмица сме в компанията на шефа Божана Кацарова. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Когато бях момиче 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванов отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: Медийното съдействие на БГ Радио.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Бабо, айде на Лаптоберфест!
9: Къде ще е съборът, бабе?
8: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
10: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
13: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
16: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
15: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
16: Направо влизай. Белпрего.com.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
19: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
20: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че са взети всички необходими мерки след атаките срещу два кораба в български води и за сега не вижда необходимост от свикване на Консултативния съвет по национална сигурност. По думите му, темата вече се използва за политически цели, а решението за свикване на Консултативния съвет е на президента. Радев подчерта, че основната задача в момента е издирването на евентуални оцелели от потъналия кораб. Премиера определи като тревожно това, че Русия и Украина си разменят удари, които излизат извън границите на териториалните им води. Нови бомбени заплахи бяха получени в няколко града на страната. Само преди ден училища, детски градини и ясли, болници и учреждения из цялата страна бяха евакуирани след сигнали за взривни устройства. Днес в Ловеч е евакуиран окръжния съд след сигнал за взрив, подаден около 11 часа по имейл. Очаква се работата да бъде възстановена след края на проверките. След сигнал по електронната поща на окръжната прокуратура в Стара Загора е затворена и съдебната палата. Всички институции там са преустановили работа, а насрочените за деня дела са отложени. Сигнал за взривно устройство има и в Пловдив, по информация на Нова телевизия. Заплахата е в прокуратурата в града. Сигнали има и в София, както и днес сред обектите са детски градини. България се присъедини към още 16 държави в подкрепа на визията от Киото за златен век на науката, приета на Международния форум «Наука и технологии в обществото» в Киото, Япония. Документа поставя три основни акцента – по-добро организиране и финансиране на научните изследвания, използване на изкуствения интелект за ускоряване на научните открития и по-силна подкрепа за младите учени и изследователи в началото на тяхната кариера. България посочва като свои приоритети модернизирането на научната система, развитието на научната инфраструктура и подкрепата за младите изследователи. Днес в Белград започна втората среща на министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Основните теми са енергийната сигурност, новите коридори за доставка на газ и електроенергия и по-добрата свързаност между страните. Акцент е поставен върху диверсификацията на доставките и инфраструктурните проекти, които могат да намалят зависимостта от отделни маршрути и да направят енергийната система на региона по-устойчива. Британският писател и бивш политик лорд Джефри Арчър почина на 86 годишна възраст, това съобщи BBC. Арчър е продал над 300 милиона книги за 50 годишната си писателска кариера, сред които Каин и Авел и поредицата Хрониките на Клифтън. Издателите му съобщиха, че Арчър е починал внезапно и спокойно в дома си вчера. Той е избран за депутат през 1969 година, а по-късно става член на Камарата на лордовете.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
1: Следобед остава слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Духа слаб, североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса. В София и Варна около 23 градуса. Велико Търново, Плевен и Ямбол 24. Благоевград и Пловдив около 25 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, пак и време за кафе, пак и време за второто кафе за деня. Заповядайте, нека го изпием заедно в днешния вторник следобед. Ако още не сте разбрали, вие сте с второто кафе. Аз съм Цвети. С мляко, с захар, чисто, нека е по ваш вкус. Ние тук го поднасяме с много от любимата българска музика, новини около събитията, които предстоят тази есен, а с всеки изминал ден те стават повече и повече. Малко по-късно в предаването ще разберете повече подробности около турнетата на любими изпълнители като Веселин Маринов, Любо Киров, отбелязала съм си и концерта на семейство Белчеви. Ще си поговорим за филмовите фестивали на есента, а с Божана Кацарова, тази интернет-кулинарна сензация, ще допием кафето в следващия час с историите от нейното детство в Между две кафета. А сега започваме с златните песни. Нашият сигнал на Емил Димитров. Ще чуем и Здравей, как си приятел. приятелю на Тоника.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Що чух, затичах се і те видях, но беше з друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Чухме Роби и Пламенна жена в изминалите минути. Кафето ни още е топло, след обеда продължава, а ние имаме още няколко хубави причини да погледнем към есента и то към концертите, които предстоят през следващите седмици. Един от тях е специален не само заради имената на сцената, а и заради историята зад него. На 12 октомври зала 1 на НДК ще събере десетки големи имена на българската музика в памет на Михаил Белчев. Белчевия род го има, първоначално е замислен от самия него като концерт по повод 80-тия му юбилей. След кончината му през април тази година, неговата съпруга Кристина Белчева и сина му Константин Белчев решават да сбъднат тази негова мечта. На сцената очаквайте Васил Найденов, Йорданка Христова, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Богдана Карадочева, Сигнал, Фундацията и още много любими изпълнители. Белчевия род го има, отново казвам, 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която музиката ще разказва за Михаил Белчев и ще събере хората, които са били част от неговия музикален свят. Връщаме се към следобедния плейлист на БГ Радио. Допиваме кафето в компанията на Миро и песента «Убиваме с любов».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на Аво и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода. И на itavet.com.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
15: 366366.
16: Септември! Септември!
17: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
18: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците. Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
19: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
20: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
21: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
20: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
21: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
20: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
21: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
20: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
22: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
23: Ами сега няма време!
22: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Ето така звучи музикалният дебют на Владимир Зомбори, който познаваме от екрана, от театралната сцена, но много му отива и ролята на изпълнител. Песента е непрестанно. Чухме я в изминалите минути, а през уикенда Владо Зомбори ще ни представи своите 10 любими български песни. След обеда си върви, а с него идват и още идеи какво да правим през есента. И ако концертите вече започват да се появяват в календара ви един след друг, имаме още едно име, което със сигурност няма да остане незабелязано. Тази есен Веселин Маринов отбелязва 45 години на сцената с юбилейното си турне «Ти си любовта». След срещите с публиката в Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян и още градове в страната, през октомври турнето продължава с концерти в Добрич, Търговище, Разград, Гоце Делчев и Петрич. През ноември ще премине през Самоков, Разлог, Благоевград, Кюстендил, Дупница и Перник, а голямата среща с софийската публика е на 18, 19 и 20 ноември в зала 1 на НДК. «Ти си любовта» е концерт с най-познатите песни на Веселин Маринов, но и специален повод да се отбележат 45 години музика и срещи с публиката. Така че ако есента ви се струва подходящ момент за една вечер с много музика и много емоции, проверете датите за вашия град. А сега продължаваме с Йорданка Христова и «Обич разпиляна», песента, която ще чуем в минутите пред нас.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е! Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
17: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
20: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
21: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
22: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
23: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: обиты мечты.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: приличия. Не, не, дей. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Атаката срещу двата търговски кораба е била извършена с морски и въздушен дрон. Това съобщи премиера Румен Радев. Все още не е установено от коя страна са дроновете. Единият кораб, който е потънал, се е движил на север, но не е известно какъв товар е превозвал. Другият кораб е пътувал на юг и е превозвал пшеница. Радев заяви, че инцидентът е станал на 130 км от българския бряг в изключителната икономическа зона, но не в териториални води. По думите му, това не е основание за задействане на членове 4 и 5 от договора на НАТО. Премиера Радев информира лидерите на страните от Европейския съюз за атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. По време на видеоконференция, посветена на конкурентоспособността и енергийните проблеми на Европа, Радев определи случващото се като изключително обезпокоително. Във Варна бяха докарани и останалите 16 моряци от пострадалия кораб, плаващ под флага на Палау. Сред тях няма тежко пострадали. Те са откарани в гранична полиция, където ще бъдат прегледани от лекарски екип. Корабособственикът е поел ангажимента да ги настани, докато им бъдат издадени документи. Започва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Ще бъдат взети проби край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи има ли замърсяване. Водата ще се изследва за нефтопродукти, метали и други опасни вещества, както и по основни показатели за качеството й. Резултатите от изследванията ще бъдат

0: обявени след приключване на лабораторните анализи. Днес Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на картофите в 5 от големите търговски вериги и складовете им в страната. Акцията ще продължи до 12 октомври. Инспекторите ще проверяват основно произхода и идентичността на партидите, като ще следят дали декларираният произход не се променя по веригата от доставчика до магазина. Ще се проверяват също маркировката, документите и качеството на продукцията. При установени нарушения ще бъдат предприемани административни мерки. Бившият ръководител на германското външно разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава. Това съобщиха от Германската федерална прокуратура. Според информацията, Ханинг е купувал секретна информация от бивш служител на разузнаването и е възнамерявал да я продаде чрез консултантската си дейност. Ханинг е ръководил Федералната разузнавателна служба на Германия от 1998 до 2005 година.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: След обед остава слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Духа слаб, североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса. В София и Варна около 23 градуса. Велико Търново, Плевен и Ямбол 24. Благоевград и Пловдив около 25 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, второто кафе продължава, а ние вече се оглеждаме за следващото голямо събитие в света на киното и литературата. На 15 октомври започва 12-то издание на Синелибри, фестивала, който отново среща големия екран с големите истории, този път под доста любопитно мото – цивилизация на зрелището. И тук идва интересния въпрос. Живеем ли във време, в което самото зрелище е станало по-важно от съдържанието? Именно от тази идея тръгва тази годишната програма, вдъхновена от едноимената книга на Марио Варгас Льоса. До 8 ноември Синелибри ще ни срещне с над 70 филма, адаптации на литературни произведения, специални гости и събития в София и още 7 града в страната. Ако киното е начина да си разказваме света, тази година фестивала ни пита и какъв е света, който самите ние сме избрали да гледаме. Много умно звучи всичко това, не се изненадвам, съдейки по заглавията, които са част от програмата, хората, които са забъркани в Синелибри. От 17 октомври в 4-те последователни съботи на фестивала, журналистът Георги Тошев ще бъде в студиото на БГ Радио, за да си поговори с Надежда за акцентите в програмата на Синелибри. А ние тук се връщаме към есенното кафе, което допиваме в компанията на златните песни Гара Разделна на ФСБ. Ще чуем и Без радио не мога на Лили Иванова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Шеф Божана Кацарова е мой гост тази седмица в Между две кафета и си говорим за детството. Кои бяха героите на твоето детство?
2: Героите на моето детство бяха със сигурност всичко от серията Фантагиро, ако си ги спомняш.
1: Да.
2: Значи ние май сме по един кълъп израснали.
1: Абсолютно.
2: Абсолютно, да. Значи това е, имаше един филм, където до ден днешен не ми дава мира, че в кварталната видеотека имаш само първите три касети. И аз го изглеждах и там стигаш до момента, в който те явно не го бяха вкарали в България или въобще не беше дублирано и филма свършваше на едно място, където те я заключваха там в една кула.
1: Стига бе!
2: Да бе, човек. И аз четвъртия филм и го нямаше. И то се ходеше всяка седмица и се питаше, може ли случайно да видите, да знаете дали на Фантагиро четвъртия филм ще излезе, касетката ще излезе. То тогава нямаше нито интернет, нямаше нито такива неща, нали се сежеш?
1: Да.
2: И видеотеката беше...
1: Те сега някои хора не знаят какво е видеотека, така че дай да обясним.
2: Видеотека беше такова място, в което отиваш и си наемаш филм, за да го гледаш. И обаче има и тънък момент. Като дойде един нов филм, нали си, понеже всички искат да наемат тази касетка, пък те са три, и трябва да има чакане. И ако не стемеш да я върнеш на време, почва да текат лихви и така нататък. Това между другото би било такава готино нещо, което джензитата могат да върнат обратно. Такова.
1: Да.
2: Готина видеотека. Това беше и готино място, което за свалки, за срещи.
1: Защото сега много често си говорим с мои приятелки, които са необвързани. Добре, де, кои са местата, на които да срещнем готини момчета? Еми, ти представи си, посягате заедно с двете си ръце на същата
2: професия блондинка, посягате двете страни към професия блондинка, нали, аха, да го вземете, нали, и ти казваш, уау, хетеро мъж, който иска да гледам професия блондинка, как си
1: той
2: приятно
1: мой.
2: Ми е Климентина и той Павел Страсти.
1: Е, това е любов наистина.
2: Именно, that's it.
1: Божана Кацарова в Между две кафета. Кой е най-яркият ти училищен спомен?
2: Едно от най-готините ми, един от най-милите ми такива първи спомени от училище беше голямото междучасие джоба с руска салата и шунка, който човек до момента, в който аз дори си спомням за това как те бяха всичките еднакво увити в такива найлонови пликчета. И лелката го слагаше в микровълнова ли беше, в какво беше, ама такова много допотопно.
1: Да.
2: И ти ако не успееш да го изядеш достатъчно бързо, той вече е твърд на края. Нали се сещаш за какво говоря?
1: Да.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
3: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
4: Танчо Стълбицата.
3: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
5: Тази сряда в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще гостуват известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца с информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен рок-музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своя дебютен авторски албум 1404 с участието на много изявени гост-изпълнители. Всички те ще са при мен Данчо Стълбицата на 7 от 21 с повторение в неделя 11 октомври от 20 часа по БГ Радио.
3: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда. От 9 вечерта по БГ Радио.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
4: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза. В аптеките и на Биовита БГ.
10: 366-366.
11: Септември!
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
13: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
15: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
16: Когато бях момиче, 17...
17: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
20: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
22: Ти наистина си магиосник, скъпи.
23: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
22: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.
23: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
22: Косе дом. Сбъдва мечти.
24: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
25: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
24: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
25: Направо влизай belprego.com.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Божана Кацарова в Между две кафета можете да я познавате от кулинарното предаване Мастершеф, където стана победител, а може и да ви е попадала в Инстаграм и ТикТок. Тя е един от най-успешните български кулинарни инфлуенсъри в момента. А ние тук продължаваме разговора за нейното детство.
2: А добре, на какво не те научиха в училище?
3: Ами това е може би нещо, което моето поколение не успя да го хване по такъв начин, тъй като ние наистина израснахме в последното време, възможно, може би, в което наистина всичко беше супер аналогово. Ние нямахме artificial intelligence, нямаше интернет, за да си напишеш домашните. Наистина трябваше да го напишеш 350 пъти на една страница, за да го запомниш. И наистина трябваше да си подчертаеш в учебника и наистина трябваше да го зазубриш. В смисъл, ние наистина си бяхме поколението, което... Последното поколение, което фана за зубрането.
2: Да,
3: което от една страна хем е готино, хем е, нали, може би допотопно за хората, които живеят и се ходят на училище в настоящето, защото да, наистина беше така, как да кажа, странно, може би, за някой. Но пък ние сме поколението, което мисля, че успя да развие най-максимално въображението си. И заради това и виждаме толкова много креативни хора, които идват от нашето поколение. И всъщност такъв двигател за в, как не само в изкуството, но и в технологията и въобще в всяко едно направление, тъй като просто развитието на мозъка и въобще образуването на ни човешки на наратива на всеки един от нас е до голяма степен у нея неприятни малки неща, които са ти досадни, които не искаш да направиш, обаче като ги направиш, разбираш, че те са довели до още една гънка в мозъка ти.
1: Кои са твоите всекидневни неприятни малки неща, които правиш и се насилваш, но знаеш, че го правиш в името на нещо по-голямо?
3: Започвам с миенето на чиниите.
2: О, бой!
3: И разбира се, топ 3 пране, сгъване и гладене, тази светата троица. Това е нещо, което наистина за Бога просто, нали, уау. При мен положението идва и допълнителна такава, допълнителна черна точка. Че аз постоянно всъщност имам по един куфър в къщата ми, който седи такъв неразопакован и следващия, нали?
2: Да.
3: И като слакна малко повече и те като се натрупат 2-3, аз просто мога да живея в една пералня. Аз просто мога да живея в една центрофуга постоянно, така в водовъртеж. Но, нали, това са някакви бели кахари. Сега в момента имам драма малко с предната ми градина, отскоро съм на такъв новодомец. И много се опитвам да живея в перфектната си такава фантазия, в която аз имам английски двор отпред пред дома си, нали, съм го съседила и така. Всичко хубаво, благодаря много. Дойдоха ни много готини хора, оправиха напоителната система, сложиха там смес, всичко направиха. Ама тук, като се няма 3 месеца в София...
2: Ти орхидеи, борчета и...
3: Я ще ти прати снимки да видиш какво прилича в момента, разбираш, че малко е такова, it's giving... Крайен квартал.
2: Да,
3: само едно
2: да.
3: Нейлоново пликче, така, където не се разнася отпред, нали, малко American Beauty стайл, но това е положението.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
0: BG Radio. Само българска музика.
4: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Центрове за слуха. Чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
7: А други центрове в страната има ли?
6: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
8: Срещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: Бабо, айде на Лаптоберфест!
12: Къде ще е съборът, бабе?
11: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
13: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
16: Развий се точка БГ. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
17: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
18: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове срещу кораби в български води в Черно море. Заседанието ще се проведе утре от 13 часа. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Припомням, по-рано днес от Продължаваме промяната и Демократична България поискаха президента Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради ударените с дронове два кораба край Варна. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че Йотова ще свика съвета. Пожар между боляровските села Странджа и Видене възникнал в ранния следобед днес. Огънят се е разпространил в труднодостъпна местност. Към момента няма опасност за населените места в района. На място са изпратени екипи на противопожарната служба от Ямбол и Бургас, гранични полицаи и доброволци. В гасенето се очаква да се включи и хеликоптер. На брифинг в Пловдив прокуратурата съобщи нови подробности за разследването на предполагаема схема за фиктивни хоспитализации в многопрофилна болница Свети Георги. По случая вчера бяха задържани 10 души, 6 лекари и 4 медицински сестри. Според прокуратурата за 3 години здравната каса изплатила на клиниката по ревматология около 12 милиона евро, като са отчетени близо 24 000 клинични пътеки при 49 легла. Част от пациентите, посочени като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката, а други са били там само за изследвания. Извършени са 40 обиска и претърсвания в Пловдив, Карлово и Кричим. 6 души са привлечени като обвиняеми, а 3 са задържани за до 72 часа. Разследването продължава. Белгийският учен Франсис Хаузен получи Нобеловата награда за физика за решаващия си принос към обсерваторията за неутрино Ice Cube и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизичен произход. Неутриното почти не взаимодействат с материята и преминават пред Земята и човешкото тяло, което ги прави изключително трудни за откриване. Хаузен предлага още през 1988 година да бъдат улавени с помощта на огромния обем лед на Южния полюс. Обсерваторията Ice Cube обхваща около 1 кубичен километър лед и е завършена през 2011 година. С нея учените успяват да открият неутрино, идващи от далечни космически процеси, което открива нов начин за изследване на Вселената. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и няма да защитава титлата си на финалния турнир на АТП в Торино. Италианецът заяви, че по лекарска препоръка ще се подложи на възстановяване заради проблем с дясното коляно. Той вече пропусна турнирите в Пекин и Шанхай, както и откритото първенство на Съединените щати. Италианският тенисист посочи, че решението е взето с мисъл за бъдещето на кариерата му и целта е да бъде напълно възстановен за началото на сезон 2027.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi. От магазини Берг.
1: Утре от северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В Западна България ще бъде почти тихо, а в Източна ще духа слаб югоизточен вятър. Затоплянето ще продължи. Максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, второто кафе продължава. Малко след 4 след обед, есента вече официално си е тук. Аз нощи си сложих дебелото пухкаво юрганче. Това за мен означава, че са дошли онези вечери, в които след работа мога да си подаря концерт, кино, изложба. И е хубаво, че през октомври има много такива събития. Ето аз сега се сещам за една песен, която отъждествява този сезон. Отива си лятото, идва есента, сигурна съм, че можете веднага да продължите текста. Тази година се навършва 25 години от издаването на Непознати улици, песента и едноименния първи албум на Mary Boys Band. Песен, която през годините се превърна в част от есенния саундтрак на няколко поколения, а днес дори се изучава в часовете по музика и често звучи в училищата в началото на учебната година. И понеже 25 години определено заслужават празнуване, Mary Boys Band ще отбележат годишнината с концерт на 21 ноември в балната зала на Военния клуб в София. Повече подробности за концерта можете да откриете и на bgradio.bg. А сега слушаме златните песни Рай на Стефан Вълдобрев, пред нас е и Моя любов на Домино.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме съвместната песен на D2 и Део, Свобода. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Днешната добра новина е за една инициатива, която вече седма година свързва децата с природата. Фондация Хало и Народно читалище Никола Вапцаров в Хасково отново организират кампанията за всяко дете по дръвче. Идеята е децата сами да отгледат дръвче, като по този начин научат повече за природата и развият търпение и отговорност. За кампанията се събират жълъди и други семена от широколистни дървета, както и добре измити пластмасови кофички, в които да бъдат засадени. Материалите се събират без краен срок, докато се достигне необходимия брой. А резултата от тази малка грижа днес ще бъде нещо, което след години ще дава сянка и по-чист въздух. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes. Отново припомням, Фондация Хало и Народно читалище Никола Вапцаров в Хасково.
0: Второто кафе с добра новина. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио! Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевърши от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите.
9: Спокойно, само за камиона.
10: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
12: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
11: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
12: Направо влизай. Белпрего.com.
13: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
14: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
15: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
16: Домът не е просто място, то е магия.
17: Магия.
16: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
17: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
21: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
6: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
18: Кой пее?

0: гастрито. Таблетки.
1: Хей, да ти със скучната коса, която крещи боядиса и ме. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
3: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
4: За пътищата.
5: На автомагистрала Хемус днес до 18 часа, заради извършване на геодезическо заснемане в участък между 13 и 14 км, поетапно ограничено навлизането в аварийната лента в посока Варна. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Има въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък между 16 и 18 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение външната активна лента, то се осъществява в изпреварващата и активна лента.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като все по-тревожна и заяви, че атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи. Тя посочи, че това се случва ден след потъването на турски кораб край Румъния и изрази пълна солидарност с страните от източния фланг на Европейския съюз. Унгарският премиер Петър Мадяр заяви пълна подкрепа на страната си за България. Белгийският външен министър Максим Прево определи атаките срещу кораби в българската и румънска икономическа зона като дълбоко обезпокоителни и подчерта, че трябва да бъдат защитени свободата на корабоплаването и глобалната продоволствена сигурност. Шведският премиер Улф Кристершон също заяви пълна солидарност с България и посочи, че е разговарял с премиера Румен Радев за атаката. Моряк от атакувания в Черно море кораб, плаващ под флага на Палау, заяви, че според него плавателният съд е бил поразен от подводна бомба. Турският член на екипажа заяви, че подозира руска атака, тъй като корабът е превозвал украински товар. По официални данни, двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове, чийто произход все още се изяснява. Протестите във Франция ескалират. Равносметката е 215 ранени ученици и близо 900 затворени или частично затворени училища. Днес е най-масовия ден от началото на демонстрациите. 86 000 души протестират днес според Френското вътрешно министерство. Парижката демонстрация започна към 15 часа българско време, като се очакват още около 20-40 000 протестиращи. Ученици, учители и родители протестира срещу недостига на учители, лошото състояние на училищата и претоварената учебна програма. Над 6100 души са арестувани, повечето от тях непълнолетни. В някои градове, сред които Страсбург, Лион и Рен, отново се стигна до сблъсъци с полицията. Британският писател и бивш политик лорд Джефри Арчър почина на 86 годишна възраст. Това съобщи BBC. Арчър е продал над 300 милиона книги за 50-годишната си писателска кариера, сред които Каин и Авел и поредицата Хрониките на Клифтън. Издателите му съобщиха, че Арчър е починал внезапно и спокойно в дома си вчера. Той е избран за депутат през 1969 година, а по-късно става член на Камарата на лордовете. Стефан Ботев, който продължава да е вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, поиска от съда федерацията да бъде обявена в несъстоятелност. Искът е заради дълг към НАП от близо 96 000 евро, които федерацията няма възможност да погаси. Българската федерация по вдигане на тежести е без държавно финансиране от началото на годината, а избрания през месец декември нов президент Асен Златев все още не може да бъде вписан заради съдебен спор. Евентуална несъстоятелност би оставила българските штанги без държавно финансиране поне за година и би позволила на националните състезатели да преминат в чуждестранни федерации без компенсации.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Утре от северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В Западна България ще бъде почти тихо, а в Източна ще духа слаб югоизточен вятър. Затоплянето ще продължи. Максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

Целот славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на деня и в началото на вечерта, здравейте от мен, Наско, и добре дошли в Любими песни за любими хора. В следващите часове ще ни свързва телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Започваме с БТР, Александър Филчев Санеца и Анасонови дни.

0: песни за любими хора.
1: Днес отбелязваме денят на Свети Тома. Честит да е празника на имениците. Свети Тома е един от 12-те апостоли на Исус Христос. Наричан е още Дидим, което означава близнак. Според църковното предание той бил рибар преди да последва Христос. Най-известният му момент от живота му е свързан с Възкресението. Когато останалите ученици разказали на Тома, че са видели възкръсналия Христос, той не повярвал веднага и поискал да види белизите от разпятието. 8 дни по-късно Христос отново си явил на учениците, този път и в присъствието на Тома. Апостолът видял раните на Спасителя и изрекал думите: «Господ мой и Бог мой». Този епизод е описан в Евангелието на Йоан и е сред най-силните моменти, свързани с апостола. Затова Тома често е наричан Тома неверни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес се навършват 6 месеца от загубата на Михаил Белчев. След няколко дни на 12 октомври в зала 1 на НДК е концертът «Белчевият род го има». Един концерт с много любими изпълнители и с духовното присъствие на Михаил Белчев.

0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
1: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
0: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.

0: Виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
10: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
11: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче Кобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
12: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
15: Какво общо имат пърхотът и бившите?
16: Какво?
15: Появяват се точно когато не ги искаш.
16: Вярно.
15: И как се справиш?
16: С Джинджира Себорекс спрей.
15: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
16: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
15: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
17: Припяваш на испански?
18: Обичаш испански сериали?
17: А кога ще започнеш и да говориш езика?
18: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
17: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
18: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
19: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
20: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
0: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
21: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е вечерта на Бег Радио, а в нея винаги са песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Рада ни пише във Facebook, тя ни изпраща поздрави от нейния град Калофер. Поздравява своя баща Явор, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. За него избира Васил Найденов и По първи петли, още една от големите и вечни български песни. Много

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук ни очаква песента, която преди малко си хареса Рени. Тя ни слушала в студентски град в София. Нейното предложение да чуем Три дни чудеса и руши. Това е БГ Радио и най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Години практис. Празноваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден препускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
8: Кой пе?

0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
0: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Закъснели сте с подготовката за училище?
8: Книжарници Сиела са на среща.
7: Нуждаете се от подарък?
8: Изберете го в Книжарници Сиела.
7: Търсите хубава книга на български и чужд език?
8: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
7: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всичките са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
5: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030.
6: За пътищата.
7: На автомагистрала Хемус днес до 18 часа, заради извършване на геодезическо заснемане в участък между 13 и 14 км, поетапно ограничено навлизането в аварийната лента в посока Варна. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Има въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък между 16 и 18 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение външната активна лента, то се осъществява в изпреварващата и активна лента.
8: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българският външен министър Велислава Петрова заяви, че е в тесен контакт с партньорите на България от Европейския съюз и НАТО заради атаката с дронове срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. България ще работи с партньорите си за оценка на по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море. Петрова определи атаката като абсолютно неприемлива и грубо нарушение на международното право, като заяви, че това е поредна опасна стъпка в ескалацията на войната в Украйна. Здравното министерство започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната след разкритията при акцията в многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив. Ще се проверяват качеството и безопасността на медицинската помощ, лекарствата, медицинската документация и разходването на публични средства. Особено внимание ще има към фиктивните хоспитализации и неправомерно отчетените дейности, като за проверките ще бъде потърсено съдействие и от Здравната каса. Министър Катя Ивкова заяви, че целта е да се установят евентуални нарушения и да се гарантира, че пациентите получават качествена помощ, а публичните средства се разходват правилно. Изтеглени бяха номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през проверка за съответствие преди предстоящите избори. Процедурата в Министерството на иновациите бе публична и на нея

0: Присъстваха представители на институции, Централната избирателна комисия, медии и кандидати за президент и вицепрезидент. Проверката се извършва от 4 екипа с експерти от 3-те отговорни институции – Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българския институт за стандартизация и Българският институт по метрология. Хърватия и Северна Македония временно спряха употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството. В Хърватия тази година са подадени 4 сигнала за предполагаем остеомиелит след вакцинация при само един подобен сигнал за периода 2005-2025 година. И двете страни уточняват, че вакцинациите са спрени като предпазна мярка до приключване на проверките и изясняване на евентуалната връзка между ваксината и нежеланите реакции. В Република Северна Македония е установено, че използваната ваксина е от същия производител, който доставя препарата и в Хърватия. Рекордьор по трофей от големия шлем Новак Джокович спечели 102-та си титла в своята кариера, след като триумфира за 7-ми път на турнира в Пекин. Сърбина победи на финала Алекс Деминор с 7-6-0-1 и отказване на австралиеца заради контузия. Така Новак Джокович се доближи до рекордьорите по титли в историята Джимми Конър с 109 и Роджер Федерер с 103 титли.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Утре от северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В Западна България ще бъде почти тихо, а в Източна ще духа слаб югоизточен вятър. Затоплянето ще продължи. Максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Надя Казакова работи в едно от любимите заведения в квартал Редута в София. Пише ни с голямата молба да поздравим нейните колеги и да им пожелаем лека, спокойна и приятна работа. Песента, която Надя ни уверява, че много ще зарадва колегите й, е любовта, без която не можем, на Тангра. Любими песни за любими хора продължава.

0: песни за любими хора.
1: Да е влюбен този свят на Камелия Тодорова и те също е сред избраните песни в любими песни за любими хора тази вечер. Изборът е на Анета от София. Тя поздравява приятеля си Тома, който днес има имен ден. Желая му да е здрав и името му да го пази и напъства.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес имаме рожденник в новинарския екип на БГ Радио. Това е Надежда Димитрова от новините на БГ Радио. Наде, да имаш щастлива вечер с твоето семейство. За теб и за твоя рожден ден е песента на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Хартиени лодки.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и хартиени лодки за нашия рожденник днес. Надежда Димитрова от новините на БГ Радио. Здравейте!
2: Здравейте, обаждам се от София. Димитринка се обажда. Искам да поздравя по случай рождения ден певеца Христо Диков.
1: Така.
2: И молбата ми е да чуя една негова песен «Ей живот, здравей, здравей» от моето време. Много ми харесва и за това. С нея го поздравявам.
1: Жив и здрав да е Христо Кидиков, честит да му е рождения ден, жива и здрава бъдете вие и ви благодаря за това обаждане в ефира на БГ Радио.
2: И аз благодаря много и хубава вечер.
1: Хубава вечер!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте! Аз съм Йорданка Христова. Тази година е на БГ Радио, защото става дума за един юбилей от 25 години. Честит юбилей, БГ Радио! БГ Радио е важно, защото е БГ, защото всичко, което е българско, е важно. А музиката, която звучи у нас, в душите ни и по цял свят, когато е българската, е най-важната. Така че продължавайте да разнасяте по света и у нас българската музика. Благодаря ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Посрещния есент Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А плюс с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
3: Здравейте! Пак съм аз! Ние! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
8: Привел де лесо център.
7: Съднес 6.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Приятели, любимата песен Непознати улици и

0: София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците. Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
1: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Какво общо имат пърхотът и бившите?
4: Какво?
3: Появяват се точно когато не ги искаш.
4: Вярно.
3: И как се справиш?
4: С Джинджира Себорекс спрей.
3: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
4: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
3: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Търсите джакузи? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ни предстои среща с Христо Стефанов от група Фанданго, за да представим акустичната версия на един от големите хитове на групата «Миг от приказка», а и да представим най-новата им песен, която носи името «Къде зимува лятото». Ицо, здравей и добре дошъл в ефира на БГ Радио.
2: Здравейте!
1: Тази година е юбилейна за БГ Радио. Празнуваме 25 години. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Моите най-мили спомени са свързани с Анна Мария Тонкова, Бог да я прости. И това, че винаги сте се отзовавали, когато сме издавали нови парчета и винаги сте били много добре настроени към нас и много им се кефехте на парчета.
1: Какво си спомняш около създаването на «Миг от приказка» и защо решихте да направите акустична версия на този голям хит на Фанданго, който почти всеки ден е в ефира на БГ Радио?
2: «Миг от приказка» също навършва 25 години, както БГ Радио. И просто решихме да отбележим тази годишнина, четвърт век, от създаването на това парче, защото то се явява нещо като визитна картичка на групата. И решихме да го направим, да го запишем ново по съвсем различен начин. И по този начин да припомним, че парчето вече навършва 25 години. И то преди няколко години влезе и в учебниците по музика. И смятам, че той има голяма заслуга въобще за популярността на групата.
1: Безспорно, огромен хит, който си имате. Веднага след акустичната версия на «Миг от приказка», слушателите ни ще чуят най-новата песен на Фанданго «Къде зимува лятото». Песен, която пък ви донесе много успехи в изтеклите месеци. С нея се представихте на Бургас и морето. Песента има и други постижения. Разказвай, къде зимува лятото.
2: Да, «Къде зимува лятото» е нашия така наречен летен хит, въпреки че се появи в края на лятото. «Къде зимува лятото» е на много типично лятна песен. Изразът «Къде зимува лятото» е една закачка към един стар израз «Къде зимуват раците». И по този начин, и когато ми хрумна идеята «Къде зимува лятото», ми се стори доста оригинално. И оттам тръгнах да развивам самия текст. И се получи една доста приятна и мелодична песен. И решихме да я представим на Бургас и морето, както и стана. Всъщност тя за първи път се появи на конкурса Бургас и морето. Не успя да вземе никаква награда там. Но това за нас не е познато, тъй като ние имаме и други такива случки с Бургас и морето. Най-куриозното е, почти никъде не съм го казвал, най-куриозното е, че «Миг от приказка» 2000-та година също бяхме предложили за Бургас и морето и тогава въобще не я допуснаха до конкурса. И даже един много известен, сега няма да му споменавам името, много известен композитор български, ми каза: «Момчета, вие ме разочаровахте с тая песен, очаквах повече от вас» и така нататък.
1: След малко песента ще бъде тук в ефира на БГ Радио, в предаването «Любими песни за любими хора». Ицо, какво ново предстои пред група Фанданго?
2: Група Фанданго продължава да работи в студиото най-вече, като имаме идеята на... Тя микроприказка е част от този проект. Имаме идеята да запишем един акустичен албум с най-известните стари парчета на групата, както и някои нови.
1: Великолепна идея!
2: Да. И да правим такива изяви акустични, защото смятам, че ще бъдат доста интересни за феновете.
1: Успех на Фанданго пожелаваме! По телефона в «Любими песни за любими хора» Христо Стефанов от група Фанданго с премиера на акустичната версия на «Миг от приказка», един от големите хитове на групата, и новата песен на Фанданго, която се казва «Къде зимува лятото». Нека да ги чуем. И се благодаря ти.
2: И аз благодаря. Защо ме

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Фанданго и най-новата песен на групата, която носи името Къде зимува лятото. Любими песни за любими хора. Очаква музикалните ви желания. 02-951-5535. Това е телефона при нас. Чакаме ви и във Facebook пространството на предаването.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
10: Закъснели сте с подготовката за училище?
11: Книжарници Сиела са на среща.
10: Нуждаете се от подарък?
11: Изберете го в Книжарници Сиела.
10: Търсите хубава книга на български и чужд език?
11: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
10: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
9: Да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030.
10: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира, са специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикални избор на вечерта, ние сме Бег Радио. Здравейте!
2: Здравейте! Боже, се казвам и се обаждам от Пловдив.
1: Какво да направим за вас?
2: Би да потрени приятелчета. Утре ще се виждаме. Станимир и Дани се казват.
1: С коя песен?

0: Любими песни за любими хора.
1: Орлин Горанов и Дихание. Следващата песен в Любими песни за любими хора тази вечер посочвате вие. Здравейте!
2: Искам да поздравя колегите си. Пътувам с вас към вкъщи тази вечер. И искам да поздравя и вашите слушатели с една много хубава песен на Мастило.
1: Коя песен на Мастило сте избрали?
2: В ръцете ти е най-добре.
1: Така, ще я чуем. Как се казвате?
2: Казвам се Светослав. Поздравявам колегите си и им пожелавам приятна почивка след дългия ден.
1: С какво се занимава компанията, в която работите?
2: Ние се занимаваме с проектиране на строителни конструкции и обследване на сгради. Това ни е основната дейност.
1: И приключихте работния ден за днес и сега вече се прибирате по домовете. В кой град се случва всичко това?
2: Ние сме в град Ихтиман. От Ихтиман сме.
1: Хубава и приятна да е вечерта ви. Благодаря, че сме заедно. До чуване. От тук нататък съм Мастило и в ръцете ти е най-добре. И в този музикален час оставаме на територията на любими песни за любими хора.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио, заповядайте на телефон в София 02-951-5535, чакам ви и във Facebook профила на предаването. Аз отивам да посрещна следващия ми гост, това е Дани Илиева. Ще представим най-новата ѝ песен, само след секунди.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ни предстои среща с Дани Илиева, за да представим най-новата ѝ песен «Само теб да обичам». Дани, здравей!
2: Здравей, много благодаря за поканата.
1: И аз много се радвам, че си тук при нас. Тази година БГ Радио празнува 25 годишната си история. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: О, много обичам БГ Радио, от както се помня. Всъщност съм на 20. Наистина от цялото ми детство е звучало вашето радио. Любител съм на българската музика и много уважавам това, че вие подкрепяте млади изпълнители като мен. Разбира се, няма как да пропусна и това, че само на 19 години аз бях финалист в категория дебют за годишните музикални награди, и да имам тази чест да бъда сред най-големите имена в зала Арена 8888 е наистина едно огромно признание. Така че съм много щастлива, че и днес съм тук, за да представя новата ми песен отново при вас.
1: Дани, снощи взе участие в концерта по повод празника на Стара Загора и подгряваше концерта на Графа. Как мина концерта? С какви емоции и преживявания ще запомниш вчерашния ден?
2: Толкова зареждащо, публиката беше толкова гостоприемна. Наистина и времето беше с нас, площада на Стара Загора е толкова красив, сцената беше голяма, с звукови и светлинни ефекти. На сцената с мен бяха моя балет от Art Space, Анна Дим, които специално пътуваха от Варна до Стара Загора, за да може да бъдем заедно. Програмата ми беше също близо час и мисля, че наистина хората много се изкефиха. Пляскаха с мен, танцуваха, пяха, снимахме се. Беше много зареждащо и нямам търпение наистина да пея отново там.
1: Изпя ли снощи новата си песен?
2: Да. Не само нея, и като цяло всичките ми песни толкова добре ги приеха. А само теб да обичам, много специално се чувствах, защото след като излезе песента, всъщност на всяко мое участие те първа започвам да изпълнявам, но когато имам и балета, хореографията с мен на сцената, е много по-различно усещането. Защото в видеоклипа на песента имахме тази възможност да дори аз да разгърна танцовите си умения.
1: Така е, видяхме, браво!
2: Благодаря! И да мога да го направя на сцената с толкова много заряд е супер яко. И много различно всъщност.
1: Кой е сценарист и режисьор на видеото?
2: Моят продуцент Евтим Чакъров. Негова е концепцията за видеоклипа, в който има мотиви, съчетани от... Те са аниме, стилизирани мотиви, които са съчетани с българския фолклор, легендите, историята за златната ябълка, символите на ламята, на изкушението. Има много голям контраст в видеоклипа, който всъщност оставя така и, как да кажа, и зрителите, очаквайки все още да видят още и още от песента и от видеоклипа и да си връщат, за да видят се повече от него.
1: Красиво е видеото, качено е в сайта на BG Radio, bgradio.bg, така че могат да го видят нашите слушатели. Кои са авторите на песента?
2: Михайла Маринова написа музиката и текста, аранжиментът е на Павел Николов и тук използвам момента да поканя всички слушатели на БГ Радио на нейния голям концерт в зала 1 НДК съвсем скоро на 28 ноември. Аз ще бъда там и ще гледам и ще пляскам с огромно наистина щастие и гордост, защото знам Михайла колко голямо шоу прави и колко голяма певица е. И съм много горда, като нейна ученичка.
1: Пожелавам успехи на добър час на Михайла Маринова. БГ Радио пък е медиен партньор на концерта, така че и ние също като теб ще бъдем в зала 1 на НДК. Какво звучене има песента, Дани?
2: Само теб да обичам е денс поп, доста динамично звучене, и тази песен е нещо много различно от всичко, което съм правила досега. В предните песни бях по-лирична, по-романтична. Не бих казала, че съм загърбила тази моя страна, И това, което сега правя, не ми е чуждо. Тази песен е отражение на моя характер, на моята категоричност, която вече виждаме с пълна сила в тази песен. И занапред определено чувствам тази посока като правилна и нямам търпение за следващите песни, дори следващата, която предстои съвсем скоро да излезе вече, видеоклипа сме снимали, е точно в тази посока, с още по-динамична хореография и наистина виждам как хората го оценяват и много харесват и това ме прави най-щастлива.
1: Сподели преди малко с нас, че вече си на 20. Какви са мечтите ти сега на 20?
2: Сега на 20 мечтата ми е да имам своя публика, мечтата ми е песните ми да се слушат от все повече хора. Вълнувам се за всичко, което предстои. Много съм последователна и благодарна всъщност за това, което ми се случва и за прекрасния екип, който имам зад себе си, екипа на Студио Ре, защото виждам как израствам с всяка следваща песен, с всяка следваща крачка и сцена и съм наистина благословена за това, което ми се случва. Мечтата ми съвсем скоро, най-така предстояща, ще стане реалност, албум. В началото на 2027 година го планираме, като той ще включва всичките ми песни до тук по хронологичен ред, като започнем с песента «Не те забравям», с която спечелих Бургас и морето, която си спомням, че представих също при теб тук в БГ Радио и бях мъничка още на 16.
1: А сега, така беше.
2: А сега вече на 20 стъпвам все по-категорично. И съм много щастлива за всичко, което ми се случва и пътя, който вървя, защото това е моята мечта. И всеки ден се събуждам и си лягам с тази благодарност.
1: Успех и на добър час в БГ Радио, любими песни за любими хора. Дани Илиева с премиера на най-новата си песен, носещ името «Само теб да обичам». Нека да чуем песента.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалната линия в Любими песни за любими хора продължава с Тони Димитрова и За тебе хората говорят. Това е песента, за която във Фейсбук ни пише Теодора Асенова от Брацигово. Тя поздравява майка си Елисавета, пожелава и най-вече здраве и да се радва на спокойни и щастливи дни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лодка ли любовта на сигнал е песента, на която ще се насладим в следващите минути. Предложението да чуем тази красива балада е на Виктор от Силистра. Той поздравява приятелката си Доротея, която днес има рожден ден. Пожелава и да бъде здрава.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще гостуват известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца с информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен рок-музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своят дебютен авторски албум 1404 с участието на много изявени гост-изпълнители. Всички те ще са при мен Данчо Стълбицата на 7 от 21 с повторение в неделя 11 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Бабо, айде на Лаптоберфест!
5: Къде ще е съборът, бабе?
4: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
6: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Какво общо имат пърхотът и бившите?
11: Какво?
10: Появяват се точно когато не ги искаш.
11: Вярно.
10: И как се справиш?
11: С Джинджира Себорекс спрей.
10: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
11: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
10: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
12: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
13: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
14: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
15: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
16: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Любими песни за любими хора.
19: Честит деймения ден и на доктор Томи Поп Марков, гинеколог в акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София. Поздравате от неговите приятели Ирина, Вили, Камелия, Таня, Милена, Нели, Гери и Сотир. За доктор Поп Марков и неговия имен ден слушаме една от песните, които обожава. Унес на Богдана Карадочева.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни на любими хора посрещаме Росен Карамфилов, поет, писател, музикант и човек с талантлив, но и свободен дух. Росене, здравей! Радвам
2: здравей,
1: се да те посрещам.
2: Здравей, много ми е драго. Също.
1: При нас и тази вечер, за да представим най-новата ти песен Зов, която пък е част от твоя първи албум. Но преди това искам да споделя с теб и с нашите слушатели, че тази година БГ Радио празнува 25 години в ефир. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Цялата музика, която е преминала през мене, е минала и през вас. В БГ Радио добре, че ви има. Бъдете благословени, продължавайте, защото без музика не мога да си представя света и за мен то е немислим. А българската музика заслужава да бъде слушана всеки ден и качествените ни песни да звучат, защото просто те са изхода, общо взето.
1: Тази вечер от студиото на БГ Радио ни събира най-новата ти продукция. Благодаря ти, че ни носиш копия от албума. Много е
2: подарък
1: красиво.
2: Подарък специално за вас.
1: Благодаря ти. Носителят е на флашка. Новата ти песен и албума те заведоха до Берлин. Разкажи ни за това.
2: Направо, не знам, нямам думи. Даже и в момента, като се сета за този момент и целия настръхвам, защото това беше наистина много смела мечта от моя страна и от страна на моя екип, на музикалния ми продуцент Цветан Николаев. И всичко беше нереално до момента, в който влязох там и трябваше да записвам след 15 минути. И както бях глътнал бастуна, дето има една дума, в един момент си как леле. Аз се намирам в храма на алтернативния рок. Хайде сега да дам най-доброто от себе си. И отидох и си изпях нещата, после ги смесихме. Така, резултата е на лице. Амбициозно беше, трудно беше, няма да лъжа, определено, защото имахме доста предварителна работа, много подготовки, да отидеш на едно такова място, трябва да си буквално олимпийски подготвен, защото всяка секунда е от значение. Всичко е предварително, пято по много пъти, много. И общо дето целият екип, пак казвам, освен това и моя вокален педагог Николай Тименов, който е и основен китарист в албума, и другия ми китарист Джими Николов, който пък свири в Зов, има специално участие. Целият този екип, който повярва изобщо в самата перспектива и в самата идея, че български артист може да отиде и да завърши албума си на това място. Мисля, че съм първия, който реално е записвал там. За смесване не знам, но със сигурност за записи.
1: Браво.
2: Така, не че се хваля, но си е нещо. Когато човек направи нещо такова и даде всичко от себе си, хубаво да каже, че не е невъзможно. Искам и се след мен така да публика крак, защото имаме много талантливи изпълнители, много талантливи творци, които заслужават да бъдат чути. Не е невъзможно, хора, повярвайте ми. Да, наистина изисква усилия, но то всяко едно нещо изисква усилия, дето се казва. Така че въпросът е да човек да има желание и, да, и наистина да е готов да даде всичко от себе си. В нашия случай това беше факт.
1: Какво обединява песните в албума?
2: Те са две неща общо взето, които бих откроил. Едното е от моя страна, чисто, нали, като текстописец, тъй като аз съм текстописец на целия албум.
1: Така.
2: Всичките песни са написани от мене. Може да си представиш, нали, един поет по принцип. Аз започвам от поезията, там се раждам обществото.
1: Гениален си там.
2: И там живея. Ами не знам за гениален, но е факт, че това са 16 години на нас е в тая област и Много ми харесва това, че в крайна сметка в процеса на написване на тия песни за албума, в крайна сметка взех решение 80% от албума да е на български език, защото аз първоначално, нали, никога не съм си представил, че алтернативния рок, примерно, може да звучи хубаво на български. Обаче, да ти кажа честно, този албум и въобще последните две години от живота ми тотално ме опровергаха, защото искаше ми се така да напиша нещата на майчиния си език и да използвам не 100-1000% от потенциала си, защото колкото и да е, аз може да съм нали, наистина да светя в поезията, но друго е да го направиш на английски език, друго е да го направиш на български. Да се радвам, че допринесох така с 6 нови български текста за огромното депо на българската музика. Това от една страна, от друга страна този много сериозен алтернативен звук, който слушателите вече са слушали, освен Зов и първите 4 песни от албума, които нали, са факт, някои от които са прозвучали и в вашия ефир. Това вече е демо на Цветан Николаев, който е мой музикален продуцент и композитор на целия албум. Много интересно го направихме този албум, защото не е класическия бандаджийски албум, а е доста концептуален, много мислен, много мултиинструменталистски. Общо ето ние бяхме 4 души в студиото, нещата звучат, все едно сме били 10 човека. И общо ето основното беше да облечем тези първоначални скелети, демата, от които всичко тръгна в голямата музика, с която вече Ханза добави този финален ретуш и финиш върху целия звук, за да звучи по един наистина доста силен начин. Хубаво е нещата да звучат на световно ниво. Много е лесно да си ги направим вкъщи, нали, домашното студио и така и така. Но много е мащабно остави, нали, че разполагат с най-яките машини за звук, които може да сетиш. Когато имаш... там всичко е аналогово, разбираш? Пилота наистина управлява самолет. Управлява го наживо. Там, на едни машини, няма никаква компютърна симулация. Всичко се случва пред очите ми. И Цветан Николаев го направи, което е огромен пример пък за музикалните продуценти в България. Вярвайте в артистите си, защото имаме безрезервна и много силна нужда именно от такива хора и от музикални продуценти, които са готови наистина да хванат самолета и да отидат в Берлин или където и да е някъде на другия край на света, за да направят нещо различно, нещо, което в крайна сметка остава наистина за българската музика.
1: Росен, е къде в мислите ни завежда песента Зов? Иначе казано Зов, за какво е песента?
2: За това, че не сме сами, всъщност. Той и идеята на клипа в неговата основа именно това, че човека, който си мисли през цялото време, че е сам и си прави един автопортрет, всъщност рисува своя ангел-пазител, който той не го вижда, обаче го усеща. И в крайна сметка именно тази идея, че дори когато си мислиш, че си опрян до стената от живота, че нямаш изход, винаги имаш изход. Изхода винаги е ясен, просто ти не винаги го виждаш. Зов е зов за обич, за силата на приятелството. Това в крайна сметка е песен, която е кръстена на моя роман Зов, който е една много по-голяма история за приятелството. И всъщност нали, за мое нещастие нещата, които са в клипа, са абсолютно по-истински случаи и точно заради това този клип има кауза, която е срещу депресията, самоубийствата и общо дето е с много голям удивителен знак по отношение на това да пазим менталното си здраве, да мислим за тия неща преди да ни е писнало този живот, защото живота си струва да се живее, живота е много хубав.
1: Режисьор на видеото, пък и режисьор и сценарист е Диан Донков.
2: Точно така, и главно действащо лице, той изиграва художника.
1: Точно така.
2: Художникът Гарван. И неговата половинка Анна Кушко, невероятна актриса също, която пък изиграва ангелът. Ами стана като едно малко филмче, малко леко Вендърс вайб, леко Ларс фон Триер. Постарахме се наистина да дадем всичко от себе си и с оператора Петю Станков, и с видеодизайна на Майя Вселенска, изобщо целият екип, който между другото всичко тръгна от парчето. Аз ако мога, имам така минута и половина само да ти кажа всъщност
1: какво е. Разбира се.
2: Как с Деян започнахме да работим върху това видео. Просто отидох в гримьорната му, пуснах му едно демо още много преди Ханза. Бях правил едни пробни вокали и в момента, в който припева удари, той каза, аз искам да го направя това нещо.
1: Браво.
2: Ето това всъщност е неподправеното желание, когато един даден човек се припознава в нещо твое и иска да го развие, иска да участва в това нещо и е истински докоснат. Всичко останало е суета. Когато нещата се правят без суета, просто защото от искрена жажда да бъдат реализирани и някой те разбира, се получават такива неща. За пореден път много мой проект, много безкомпромисен. Надявам се да се хареса тази песен на вашите слушатели. Действително е ядрото на това, което аз чувствам в музиката, което е най... Не смятам, че е най-ценно.
1: Изказваш твоята благодарност и на Народен театър Иван Вазов, театъра, в който играе Диан Донков.
2: Да, една от локациите всъщност в клипа е именно там. В Народния театър е едно убийствено хален. Аз първия път, като видях там пространството, и просто си казах: вау, това ще стане наистина. Понякога път нещата стават над музикално видео. Става си като късометражка. И хубаво, гледайте нашия малък филм Зов и слушайте тази песен.
1: Много ти благодаря за тази среща в студиото на Бей Радио. Много ти благодарим за таланта и за интелекта, който
2: благодаря
1: всеки
2: път и аз. Бъдете здрави.
1: Носиш със себе си. И в Бей Радио любими песни за любими хора. Росен Карамфилов с албума си Stereo Silence и с най-новата си песен, която носи името Зов, и песен, която сега получава своята официална радиопремиера в ефира на Бей Радио.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Гел и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Любими песни за любими хора.
8: В изминалите близо 3 часа се радвахме на най-любимата българска музика и на вашите обаждания на телефон 02-951-5535. Благодаря на всеки един от слушателите, които избраха да споделят вечерта с Бейг Радио. Утре сутринта първия гост, който ще посрещнем в Бейг Радио, е Георги Тошев. Той ще бъде при Богдана и Симов в 8 сутринта, за да представи филмите на Сине Либри тази година. На финала слушаме Късна любов, Михаил Белчев, Кристина Белчева. Няколко дни остават до концерта. Белчевият род го има. В понеделник, 12 октомври, в зала 1 на Националния дворец на културата. А днес се навършват 6 месеца от загубата на Михаил Белчев. Спокойна вечер, казвам се Наско.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: перплексен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

детската дързост. След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светете за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

полето мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капели.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,